drops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
7: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
8: Fodboldgolf, fodboldpool, minigolf og mange andre sjove aktiviteter. Vestfyns Fodboldgolf for hele familien, naboerne, venner eller en polterabend. Ingen booking, bare mød op. Find vej til os på vestfyns-fodboldgolf.dk.
9: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
10: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
11: Reparation af alle mærker Have Parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringe service. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
12: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Jannik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
21: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Måske er du på ferie.
0: Måske er du på arbejde.
3: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
2: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
3: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
0: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
4: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
5: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service. Hey, kom til Gala
8: nu. Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janne, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, omhu danske kirsebær til 25.

0: Husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel mutti-tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: I den kommende weekend kan Europa blive ramt af massive trafikpropper på vejene, så hvis du er på bilferie, så skal du altså lytte med nu. Den tyske bilorganisation ADAC varsler nemlig tung trafik over weekenden på de tyske motorveje. Sådan skriver BT. Bilferiemareridtet starter altså fredag og gælder også lørdag og søndag. Planlægger du en tur til Kuwait, Bahrain eller Jordan, så bør du måske tænke dig om. Norge fraråder nu alle rejser, der ikke er strengt nødvendige til de tre lande. Danmark har ingen rejsevejledning for Kuwait og Bahrain, men henviser altså blandt andet til de norske anbefalinger. For Jordan fraråder det danske udenrigsministerie alle ikke nødvendige rejser til grænseområderne mod Syrien og Irak. Og så skal vi forbi elbilsgiganten Tesla. Virksomheden har netop afleveret regnskabsbogen for årets andet kvartal, og de nye tal er altså skuffende. De lever nemlig ikke op til analytikernes forventninger, skriver finansmediet MarketWire. Omsætningen ligger alligevel på knap 185 milliarder kroner, og endda 26% højere end samme periode sidste år. Men ifølge mediet har indtjeningen per aktie været 0,33 $ mod de forventede 0,51 $. Sommeren har de seneste dage virket fjern med skyer, byer og lave temperaturer. Men nu melder DMI en sand solstrålehistorie, så du skal altså ikke tabe modet endnu. Sommervejret rammer nemlig igen danskerne torsdag. Solen skinner allerede fra morgenstunden, og temperaturerne vil ligge mellem 20 og 25 grader. Det bliver altså en behagelig dag, siger DMI til BT.
8: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftssikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
5: Gala FM.
9: Vi giver dig Louise, Lasse og Mathias i verdens bedste morgen.
10: Og lige nu, sommer special.
9: Skru op for

0: Hej.
1: Det her er verdens bedste morgen.
2: Sommer special på Skala FM.
3: Er Stine smålig, fordi hun ikke vil gøre reklame for sin veninde? Vi skal til dagens dilemma. Stine, hun skriver, at min veninde har startet sin egen business, og jeg er virkelig glad på hendes vegne. Problemet er bare, at jeg har en del følgere på Instagram, og hun forventer, at jeg bruger min profil til at dele hendes opslag hele tiden. Jeg kan godt mærke, at hun ser det som en kæmpe mulighed for at komme ud til mange potentielle kunder, men jeg vil ikke være en reklamesøjle for alt revl og krat. Skal jeg bare dele løs for at være en god veninde, eller sige det, som det er, og risikere at såre hende? Hvad vil I gøre?
4: Må jeg starte?
3: Jeg må jo gerne.
4: Fordi jeg er vel influencerministeren her.
3: Jamen, det skulle jeg da lige til at sige med flest følgere på Instagram.
4: Det vil sige, at når veninden der har startet det her op, så er jeg sikker på, at der har hun selvfølgelig postet. Og ja, hun, så også hun skal poste, når hun måske er på besøg i venindens butik, eller hvad det nu er.
5: Ja.
4: Men derudover, så nej, det skal hun da selvfølgelig ikke.
5: Ej, jeg er fuldkommen enig. Det kan man simpelthen ikke forlange af sine venner.
4: Det svarer vel til, Lasse, at jeg forventer, at du skal hjælpe mig med mine skattepapirer. Det gør jeg selvfølgelig, men det svarer lidt til det.
5: Jamen, jeg hjælper jo først, ikke, når det er, at du er ved at miste dit hus. Det er der, jeg træder til. Jeg gør det jo ikke inden da.
4: Der er jeg hele tiden.
5: Okay.
4: Hvad siger du, Louise?
3: Ej, men jeg bliver simpelthen nødt til, jeg er enig med jer. Det er jeg altså.
5: Er det det?
3: Ja, det er jeg faktisk.
4: Lisi har skrevet en besked til os og siger, Stine går godt nok i små sko. Selvfølgelig skal hun hjælpe sin veninde.
3: Lad os springe en tur til Kokkedal, hvor vi har Stine med fra. Godmorgen til dig, Stine.
6: Godmorgen.
3: Stine, synes du, at man er forpligtet til at dele alt fra sine veninder, bare fordi man har mange følgere på Instagram?
6: Selvfølgelig er man ikke forpligtet til noget som helst, og måske ikke alt, men jeg synes da godt, at man kan være gode ved hinanden og hjælpe hinanden lidt.
3: Ja.
4: Men Stine, jeg skulle sige, at det var din veninde, og hun har åbnet den her butik. Og du har været der til åbning, du har postet, og hver gang du er der, gør du det. Vil du så mene, at du stadigvæk også vil skulle på... Lad os så sige, at veninden hver dag lægger nye videoer op. Skal du så også reposte dem og dem og dem? Det er jo lidt
6: jeg kan godt forstå, måske ikke hver dag, men jeg synes også, det er nogle heldige ordvalg, hun bruger at sige veninden som virksomhed på en ret krav, måske. Det synes jeg måske var et forkert ordvalg at bruge.
3: Det kan man da også godt sige.
6: Altså, jeg vil da blive ked af det, hvis min veninde kan min virksomhed eller mine ting på ret krav.
3: Stine, tusind tak for det.
6: Ja,
5: og vi har fået den her besked fra Rikke. Hun skriver, at det er super fint at hjælpe, men det skal ikke være hverken en selvfølge eller gøres i fling. Så det her med at få daglige tags eller ugentlige tags, det må du godt sige, det gider du egentlig ikke. Hvis vi skal lave en konklusion, så er det meget del i dag. Der er mange, der mener, at Stine, du er smålig, fordi du ikke vil bakke din veninde op. Men når det så er sagt, så er du selvfølgelig din fuld ret til at sige nej.
1: Du lytter til verdens bedste morgen.
2: Sommer special på Skala FM.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
0: Skru op for sommerspecial. Skru op for humøret.
2: Jeg vil gerne have lov til at brokke mig. Og jeg vil godt brokke mig om min mand.
3: Ja.
2: Og det handler om hans måde at være på, når jeg ser sørgelige film.
3: Nå.
2: I det hele taget sørgelige ting i tv.
3: Ja.
2: Jeg ligger i går aftes inde i vores soveværelse.
3: Mm-hmm.
2: Han har været i stuen, set fodbold. Jeg har ligget i soveværelset, set en film. Og han kommer ind på et, hvad skal vi sige, lidt træls tidspunkt. Jeg er fuldstændig opløst over, at en af hovedkaraktererne er gået bort. Og så siger han, nej, men græder du, siger han så. Ligger du og græder, siger han så.
3: Lille skat, dog.
2: Ja, og med hovedet helt hen for at kigge, om han nu ser rigtigt. Og så prøver jeg at sige,
3: ja.
2: Og så går han, jamen, hvad græder du over? Okay, som om det ikke var svært nok bare fra fremstammet, ja. Så prøver jeg igen at tage tilløb. Fergus er død, siger han.
3: Hvem er død?
2: Fergus.
4: Fergus er død, okay. Ja.
2: Og så siger han, jamen er Fergus død? Og så begynder han bare sådan at gøre grin med det. Uha, er Fergus død? Uden overhovedet at vide, hvad det faktisk er, jeg ser, og at det faktisk er virkelig sørgeligt. Jeg synes, at man bør vise noget respekt her.
3: Jeg vil i hvert fald sige, at hvis han lige har siddet og spillet hele sin aften på endnu en latterlig fodboldkamp,
4: ja,
3: så har han intet og skulle drille dig med, at du trods alt ser et eller andet, der fremkalder nogle rigtige følelser.
2: Jamen altså, jeg synes jo, at det handler om, at man skal lade en være i sorgen. Jeg har brug for at, ligesom at få grædt ud her.
4: Hmm.
2: Og jeg kan ikke snakke, når jeg græder.
4: Nej.
2: Kan vi ikke lave nogle fælles spilleregler?
4: Altså mig, hun begyndte at græde til noget, vi så i går. Og der kildede jeg hende.
2: Hold kæft, mand.
4: Jamen, altså,
3: det må du heller ikke, Lasse.
4: Jeg vil sige, jeg tror egentlig, at jeg synes, at Anders han gør det rigtigt. Du ved, han skaber glæde i livet.
2: Nej, det var ikke glæde.
4: Han stopper din sorg. Jeg glemmer alt om Fergus. Hvem fanden er Fergus, tænker du lige pludselig?
2: Det gør jeg ikke. Jeg var virkelig ked af
3: nu det. Går jeg lige ind og agerer mailer her.
4: Aha.
3: Vi laver en aftale her. Louise.
2: Ja.
3: På mandekønnets vegne har jeg et tilbud til jer kvinder.
2: Okay. Godt, så er det.
3: Vi lover, at vi lader jer græde ud i fred.
4: Aha.
3: Uden lusket blikke og hån.
2: Aha. Ja.
3: Hvis I lover at lade være med at stille spørgsmål til handlingen i film nogensinde igen. I må ikke sige, hov, hvem er han? Eller, hov, nej, hvad sker der nu? Det er forbudt, og det er cool med mig. I må græde jer i laser. Der må komme snot i sofaen, på puderne. Men jeg gider ikke at skulle forklare jer handlingen på film længere så.
4: Nej.
2: Okay, den aftale kan vi godt lave, fordi det gør jeg også. Det der.
4: Ej, det er så
2: 100%. Godt, skal vi parkere den nu med de to regler?
4: Det kan vi godt gøre.
0: Verdens bedste morgen.

0: Danmarks bedste morgen. Skala FM. Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
1: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
2: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
3: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
4: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
5: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
4: Anholdt bandekrig.
3: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
4: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
6: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
7: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
8: Drømmer du om et nyt badeværelse, flotte fliser eller eksklusive klinker? Faaborg Fliser tilbyder personlig rådgivning, kvalitetsfliser, mosaik og alt til montering. Fra fliseklæb og værktøj til bademøbler. Faaborg Fliser. Det rigtige valg. Åbent alle dage fra 5 til 22.
9: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
11: Er vi da ikke snart?
10: For udstyr til børn, voksne og bilen.
12: Hos Biltema.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
14: Næste kald kommer fra William på 7 år.
15: Hej.
14: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
15: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
14: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
20: Hvem du elsker, hvad du tror på.
21: For hvis dit hjerte stopper,
20: er vi forbundet.
22: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
23: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
24: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
25: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6 tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: verdens bedste morgen.
1: Sommer special på Skala FM.
2: Jeg var til generalforsamling i sidste uge.
3: Det var du jo, det har du altså, nævnt, du skulle.
4: Men ja. Du er da ikke general,
2: altså. Nej, det er jeg med ikke, men det var for første gang i sådan vores boligforening, eller hvad man kalder det.
4: Det er jo sådan en grundejerforening,
2: tak.
4: Ikke også?
2: Det er det, de hedder.
4: Ja.
2: Og jeg var der. Og jeg er jo groet for den aften.
4: Og det gør du aldrig igen, vel?
2: Jamen, de vil jo gerne lave bøder, hvis man ikke kommer, så jeg skal da sørge for at virke interesseret. Men der skulle laves udvalg, vel bestyrelse og alle mulige mærkelige ting, og jeg var bange, fordi jeg gider jo ikke noget af det.
4: Nej, det ved
2: vi. Og jeg har jo lavet en taktik for, hvordan jeg kunne undgå at komme i noget som helst.
3: Ja.
2: Det var jo, at jeg skal være far. Så jeg kan sige, det ved jeg ikke helt, om jeg har tid til.
4: Åh, nice. Er du så råd i, vi skal være forældreudvalget sammen med en masse kvinder?
2: Ja, jeg står jo i den situation, der skal vælge de her udvalg her. Først så startede de med at snakke om den der bestyrelse der. Der undgår jeg ligesom øjenkontakt. Og da de så lige pludselig siger, vi vil gerne lave intern revision på den, er der nogen her, der kan være revisor? Jeg er uddannet revisor. Jeg vælger selvfølgelig ikke, at det skal nævnes for nogen.
4: Så du vil faktisk hellere sætte jeres fælles økonomi over styr, ja. Ved at en eller anden kejle skal sidde og lave forkerte udregninger med en AI-bot eller et eller andet?
2: Helt klart.
3: Så du siger ingenting i det her tilfælde?
2: Jeg siger ingenting i det tilfælde her. Så kommer der haveudvalget, og der kigger de lige pludselig over til mig, og så siger jeg, pollenallergi, desværre pollenallergi, det kan ikke lade sig gøre. Jeg slipper stadig. Og da jeg så skal til at bruge babytækken med, at jeg gider ikke være i aktivitetsudvalget eller fælleshusudvalget eller sådan noget, så giver der det, der ikke måske. Det er, at en af de andre siger, vi er også gravide. Og så tager hendes mand fandme og siger, jeg vil godt være med i fælleshusudvalget. Og så bliver vi også nødt til at gøre noget
3: nu. Ja, det kan jeg godt se. Så ville I se rigtig tosset ud, hvis det var, at I mente, at jeres baby tog mere tid end den anden.
4: Det er det. Ja. Jo, nej, Lasses baby kommer til at tage mere tid, Louise, fordi den skal jo lære at spille paddel og alt muligt, før den kan gå.
2: Det, jeg bruger jo tid med mit barn, det er da i hvert fald tænkt mig hellere det, end at lave alt muligt mærkeligt.
3: Okay, hvad for et udvalg kom du i, så?
2: Fælleshusudvalget.
3: Oh.
2: Og de vil så lige pludselig til at sige, fælleshusudvalget skal også stå for aktiviteter, julefrokost og sådan noget. Må jeg så siger, det synes jeg måske mere af folk, som vil prioritere de her ting, der skal stå for.
3: Og derved fik du sagt, at jeg gider ikke være
2: sammen med. Jeg gider fuck ikke jeres pis, okay?
4: men må jeg spørge noget?
2: Ja.
4: Har du fortrudt, at du så ikke bød ind på det der økonomiudvalg?
2: Nej.
4: Okay.
2: Nej. Det har jeg ikke.
3: Men det er jo også tit dem, der ender på forsiden. Så er der blevet fusket.
2: Ja.
3: Fusket i grundejerforeningen.
2: Altså, jeg kan ikke stå for bare en lille omgang fusk. Det kan jeg ikke. Det kommer jeg til.
4: Men Lasse, jeg vil godt vide på det der fælleshusudvalg. Der er arbejdsdage og alt muligt.
2: Det er der, men jeg skal jo uddelegere.
3: Og det er nogle gange det, Lasse
2: er
3: bedst.
2: Ja, det er det. Jeg
3: kender også, der arbejder tæt sammen med ham.
1: Verdens bedste morgen sommerspecial. Skala FM.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
0: Skru op for humøret.
1: Verdens bedste morgen. Sommer special på Skala FM.
2: Og nu skal vi i kirke, venner.
3: Ja. Yay.
2: Hvordan har I det med ægteskab? Er ægteskab noget, man gør i kirken, eller er det noget, man gør på rådhuset, eller gør man det slet ikke?
3: Nå, jeg vil nok vælge et kirkeligt bryllup, hvis det var.
2: Ja.
3: Altså sådan, hvis, altså, det synes jeg er fedest. Ja. Jeg kan jo selvfølgelig blive gift af alle mulige årsager, men jeg lige kirken er fedt nok.
2: Jeg har læst en spændende interview med en præst, der hedder Rikke Juhl, hvor hun sidder og snakker om parforhold og alt muligt. For man kan sige, præsterne er jo en slags parterapeuter, kunne man jo godt sige.
3: Nå.
2: Nå, men de bliver jo også brugt i de her datingprogrammer,
3: ja,
2: hvor præsten skal sidde og fortælle om, åh, det lange ægteskab og alt muligt. Ja. Hun fortæller, at hun altså sidder af og til og tænker, okay, det her, det er en dårlig idé.
3: Nej.
4: Er det rigtigt?
2: Nå, hun sidder, og hun siger, hun har også begyndt altid at spørge dem, hvorfor vil I gerne giftes?
3: Nej.
2: Og hun synes tit, at deres svar tyder på, at de overhovedet ikke har tænkt sig om. Altså enten så er de for tidligt ude, eller også så gør de det lidt for at redde noget.
4: Altså sådan ligesom tredje barn eller
2: ja,
4: et eller andet.
2: Ja, men hun tænker, okay, og i forvejen så har vi jo en ret dårlig ægteskabsstatistik i Danmark.
4: Ja, det er jo noget med 40%, der går fra hinanden.
2: Men hun siger, man blander sig jo ikke.
3: Nej, nej.
2: Man kan godt give lidt ledende spørgsmål og sådan, men
3: ej,
2: hvad synes I?
3: Ej, jeg synes faktisk, altså, det er jo hendes væv at vige folk til, de skal være sammen til tid og evighed. Det er jo sådan lidt hele ideen i det.
2: Jo, ja, og hun skal stå og give dem Guds velsignelse.
3: Præcis.
2: Og burde hun så ikke have lov til at sige, jeg tror sgu ikke, at jeg skal sende den op til Gud og spille hans eftermiddag på det?
3: Altså, jeg synes sgu godt, de må.
4: Ej, det synes jeg eddermame ikke. Man kan jo være derinde en dårlig dag. Man har lige haft et skænderi om et eller andet ude i bilen, og så kommer man ind og skal have det der skide møde med præsten, som ikke kender en alligevel. Skulle hun så sidde og sige, ej, jeg synes, det er en dårlig dag?
2: Kunne hun ikke give folk en tænkepause? Eller sådan noget? Eller sende dem på et eller andet bootcamp eller sådan noget?
4: Ej, I kommer lige hjem på en tænker, og så kan I komme tilbage på næste år.
3: Ej, det er meget fedt at sige, jeg tror lige, I skal vente et år.
2: Ja, nå, men altså, giver det ikke lidt mening, eller
3: jo, hvad? Det synes jeg.
4: Ej, det synes jeg på ingen måde.
3: Jo, fordi tænk på, at præsten møder så mange par, de ved ting.
2: Jamen også ved fordi, ting. Hvis præsten kan se, det her, det er okay. Altså, burde de så ikke... Altså, også... Altså, helt ærligt.
3: Jo, hvis man kan se det, skal man sgu da sige... Det er deres job, Louise. Lad være at kigge så mærkeligt på mig.
1: Verdens bedste morgen. Sommer special.
0: På Skala FM.

0: næste morgen.
1: Du lytter til Skala FM.
0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen.
5: Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
21: Hvem du elsker, hvad du tror på.
22: For hvis dit hjerte stopper,
21: er vi forbundet.
23: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
24: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
25: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
24: Møder, mails, fakturer.
25: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
24: Nå, hvad skal jeg så have?
25: Kom lige med.
26: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
27: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
28: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
1: På Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: I den kommende weekend kan Europa blive ramt af massive trafikpropper på vejene, så hvis du er på bilferie, så skal du altså lytte med nu. Den tyske bilorganisation ADAC varsler nemlig tung trafik over weekenden på de tyske motorveje. Sådan skriver BT. Bilferiemarittet starter altså allerede fredag og gælder også lørdag og søndag. Og så konkluderer forskere en lille sammenhæng mellem hårdtab og vægttabsmedicin. For selvom risikoen er lav, ja, så er den altså højere end ved andre typer medicin mod diabetes. Det viser tre nye studier ifølge Reuters. Forskerne understreger, at hårdtabet ofte hænger sammen med selve vægttabet og som regel er midlertidigt. Et af studierne peger også på en lidt højere risiko ved Eli Lillys medicin end ved Novo Nordisks, men forskellen er alligevel under 1%. Og så skal vi forbi elbilsgiganten Tesla. Virksomheden har netop afleveret regnskabsbogen for årets andet kvartal, og de nye tal er altså skuffende. De lever nemlig ikke op til analytikernes forventninger, skriver finansmediet MarketWire. Omsætningen ligger alligevel på knap 185 milliarder kroner, og endda 26% højere end samme periode sidste år. Men ifølge mediet har indtjeningen per aktie været 0,33 dollar mod de forventede 0,51 dollar. Sommeren har de seneste dage virket fjern med skyer, byer og lave temperaturer, men nu melder DMI en sand solstrålehistorie, så du skal altså ikke tabe modet helt endnu. Sommervejret rammer nemlig igen danskerne torsdag. Solen skinner allerede fra morgenstunden, og temperaturerne vil ligge mellem 20 og 25 grader. Det bliver altså en behagelig dag, siger DMI til BT.
6: Været præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og skru op for humøret overalt.
5: Skala FM.
6: Vi giver dig Louise, Lasse og Mathias i verdens bedste morgen.
5: Og lige nu, sommer special.
6: Skru op for humøret

0: Skala FM.
1: Smil og god energi.
0: Verdens bedste morgen sommerspecial.
2: Lasse og Mathias,
3: ja.
2: Jeg havde en virkelig, virkelig træls oplevelse, da jeg i går, træt og sulten, trådte ind ad døren til mit hjem.
3: Ja.
2: Det første, der slog mig, det var sådan en lidt træls lugt. Jeg tænkte, hold da op, huha, her trænger til at blive luftet ud.
3: Okay.
2: Det første, jeg gør, når jeg kommer hjem, det er lufthunden, for han er altid sådan ret ivrig efter at komme ud. Så ja. Inden at jeg ligesom åbnede vinduet osv., så skyndte jeg mig at tage ham i en snor for at gå med ham. Vi kommer ud af døren, jeg går et par meter, jeg kigger ned. Det bliver ulækkert, det her. Jeg kigger ned, og jeg kan se, at hele hans bagparti, jeg har jo sådan en ret krøllet hund
3: ja.
2: Med meget pæls.
4: Nej, nej, nej.
2: Hele hans bagparti er smurt ind i lort.
4: Nej!
2: Jeg tænker, vi er nødt til at gå tilbage. Det kan vi gå med det her, han skal hjem i bad. Så begynder jeg sådan at lægge to og to sammen og tænker, han har jo ikke været ude.
3: Nej.
2: Altså siden Arne så ordnet sig afsted. Dermed så må Arne stedet
3: være jamen, var det hjemme.
2: Ja. Og så kan jeg jo også godt regne ud, hvor det var den der mystiske lugt, der ramte
4: Nej.
2: Mig der på hjem, hvor den stammer fra.
4: Ej, Louise.
2: Men så bliver jeg endnu mere nervøs.
3: Ja, for hvor er det?
2: Ja, hvor er det?
3: Ja.
2: Jeg går med nervøse skridt
4: og hvor stort er det?
2: Af trappen til Ej. Vores stue.
4: Nej.
3: Åh, okay. Oh,
4: nej, Louise.
3: Det er med den på.
4: Ej,
2: og
4: nej.
2: Her...
4: Der er ørerød.
2: Her, der venter der et sandt lortehelvede.
4: Nej!
3: Ja, nej.
2: Han har haft... Han har haft diarré.
4: Nej, hvorhen?
3: Det havde jeg godt
4: givet. Ikke i sofaen, vel?
2: Ja, og jeg vil godt lide, fordi vi er jo et hundeelskende program, det her.
3: Ja, ja, men vi kan også have vores hund.
2: Jamen, det gør jeg ikke. Jeg elsker ham stadigvæk
3: højt. Nok.
2: Jamen,
4: og
2: nu har vi lige medfølelse. Ganske kort øjeblik. Hvor er det synd for hunden?
3: Ja, det er
2: Hvor er
3: ærgerligt.
2: Det synd for hunden?
3: Ja.
2: Han har simpelthen, ud over hele vores hagetæppe, som er sådan et luret tæppe, altså med lange, lange hår.
3: Ja.
2: Og jeg står og kigger på det her tæppe og tænker, what the fuck, hvad gør jeg her? Det er et tæppe, der koster 4.000 kroner. Hvad vil I have gjort?
3: Jeg har aldrig oplevet det der med plet. Jeg vil få mig, altså min kæreste, til at fikse det.
2: Ej,
4: Lasse, vil du nogensinde...
3: Jeg vil ikke selv gøre det.
4: Nå, men vil du kunne nyde det tæppe igen? Velvidende, hvad det skjuler.
3: Hvis det er rent, og det er dyrt, så kan jeg godt.
2: Så vil du gøre det.
3: Ja,
4: det skal bare smides ud, det der lort.
2: Too late. Jeg gik i gang.
4: Nej, hvor du lækkert.
2: Jeg gik i gang.
4: Hvorhen gik du i gang?
2: Jamen, jeg gik i gang med at tørre
4: du troede,
2: op.
4: Du gik du i bad med det?
2: Nej, det kunne jo ikke. Det er sådan en uldtæppe. Og jo mere jeg tørrede, jo mere blev det smurt ind.
4: Rul det sammen.
2: Det gjorde jeg.
4: Smid
2: det
4: ud.
2: Det gjorde jeg.
3: Rul
2: det
3: sammen.
2: Jeg kunne ikke mere.
0: Verdens bedste morgen. Sommer special på Skala FM.

0: Det her er verdens bedste morgen.
1: Sommerspecial på Skala FM.
2: Er det okay ikke at magte legeaftaler? Vi skal til dagens dilemma, og det er Karina, vi skal hjælpe her til morgen. Karina, hun skriver, at jeg har en datter på 8 år, og alle omkring os arrangerer ofte legeaftaler, fælles spisning og hygge om eftermiddagen med kaffe og en masse unger. Problemet er bare, at jeg ikke orker det. Jeg er alene mor og arbejder meget. Jeg kan godt lide mit barn og mit eget hjem, men jeg bliver drænet af small talk med andre forældre og børn, der roder i mit hjem og piller med mine ting og retter rundt i vores hjem, som var det deres eget. Min datter spørger ofte, om hun må få en veninde med hjem på en legeaftale efter skole. Og en sjælden gang imellem forbarmer jeg mig og siger ja, men i virkeligheden så orker jeg det ikke. Jeg vil allerhelst sige nej. Er jeg for egoistisk, eller må jeg godt prioritere min egen energi som forældre, skriver Karina. Godt, jeg synes, du skal starte, Mathias. Du er jo forældre til tre.
3: Ja, altså jeg kan sagtens forstå ret meget af problemet.
4: Ja.
3: Altså, det er sgu også tit, når mine unger har legeaftaler. Jeg har det egentlig fint med legeaftalen. Jeg synes faktisk, at det er fritid for mig, når mine unger har gæster.
4: Okay.
3: Fordi så leger de selv, så behøver jeg ikke være så involveret.
4: Altså, jeg prioriterer mig selv rigtig meget, og hvis jeg ikke gider, så gider jeg simpelthen ikke.
3: Altså, nej.
4: Så gider jeg simpelthen ikke. Og selvfølgelig, en gang imellem er du nødt til at forbarme dig. Men det kan godt være, at du gør det på dine egne præmisser. Så kan det være, i dag spiller vi fodbold, fordi det har jeg lyst til. Og så bliver det... Altså, ja, det er mig, der styrer lejen. Det kan I nok forstå.
2: Ja, det bliver så spændt at følge det der.
4: Det er, det er sådan, det bliver.
2: Lad os se, om der også er thumbs up fra Lasse fra Korsør. Godmorgen til dig, Lasse.
5: Godmorgen.
2: Hvad siger du?
5: Jamen altså, som udgangspunkt, så må, er der jo thumbs up fra min side, hvis bare hun husker det på den lange bane, hvis hendes datter lige pludselig føler sig ensom, eller ikke bliver en del af det sociale liv, så skal hun jo kigge indad, i stedet for at pege fingre eller andre til den tid.
2: Tusind tak for det, Lasse.
3: Tina, hun siger, jeg har hele min søns liv været fuldtids enlig mor. Som mor skal man magte legeaftaler og alt muligt andet. Ellers kan ens barn blive holdt udenfor. Er det konklusionen, Lasse?
4: Jamen, altså, det er vigtigt for mig at lige hurtigt sige, folk forstår det godt, Karina. De siger bare tough shit. Altså, du skal gøre, som en kendt statsminister engang sagde. Lev med det.
0: Du lytter til verdens bedste morgen.
1: Sommerspecial på Skala.

0: Verdens bedste morgen.
1: Måske er du på ferie.
2: Måske er du på arbejde.
3: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
1: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
3: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
2: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
0: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En liter cheesy yoghurt til kun 8,98. 1000 gram Heinz ketchup til kun 14,98. Og en hel boks med Kleenex Essential lommetørklæder kun 6,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC lavpris.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Restsalget er i fuld gang hos Skovsen i Odense, Sø og Boldbro med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Men skynd dig. Restsalget gælder kun i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Kan vi tage det, Karen?
8: Hej, det er Lise. Er det jer med de gode gavekurve?
7: Ja, det er også med de gode gavekurve.
8: Super. Er det fordi, jeg har samlet ind til Morten, der...
9: Ja, det kan vi tage på Skibhusvej, der har de gode gavekurve. Kig ind i butikken eller på kvt.dk.
10: Drømmer du om et nyt badeværelse? Flotte fliser eller eksklusive klinker? Faaborg Fliser tilbyder personlig rådgivning, kvalitetsfliser, mosaik og alt til montering. Fra fliseklæb og værktøj til bademøbler. Faaborg Fliser. Det rigtige valg. Åbent alle dage fra 5 til 22.
11: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
12: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fager Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
13: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
0: er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: I 365 får du i denne uge et kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og gen og blad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
0: Skru op for sommer special. Skru op for humøret.
2: Jeg har en høne at plukke med dig, Mathias.
3: Fedt.
2: Faktisk dig og din hustru, Marie. Fordi når I får gode idéer, og ja. Du vælger ligesom at synes, du skal snakke om i retten, måske skal du egentlig nogle gange bare lade være.
3: Nej.
2: Kan
3: nej,
2: du huske?
3: Nej, skal I også i svingerklub nu?
2: Nej. Den idé, den har du ikke snakket så højt om i radioen endnu. Nej, hvad hedder det? Du snakkede om, at du havde klippet Marie.
3: Ja!
2: På den der mærkelige måde, hvor man tager alt sit hår og putter under hagen i en form for... Ja, skal vi
4: elastik.
2: Kalde det?
4: Elastik.
3: Så tager man jo bare det, man kalder et clean cut.
2: Ja, så sakser man det bare. Hak. Og så skulle det bare være et naturligt, sådan en bølge, man får bagpå.
3: Har Marie gjort det?
2: Ja!
3: Nej! Hun har fået ammehjerne et halvt år for tre måneder
2: det
3: for tidligt.
2: Det er så sindssygt, det der. Det er så skævt. Det ser forfærdeligt ud. Hun viser det til sin frisør, som er hendes veninde, som siger, hvorfor helvede kommer du ikke bare ned til mig? Du får det til ingen penge, jo. Hvor nærig er du?
3: Men altså, det er jo fordi selvgjort er velgjort.
2: Ja, det er det fandme ikke. Det er dårligt, det der.
4: Så Mathias' anbefaling, som ikke gik ved Marie, hans hustru, går heller ikke ved mig.
2: Nej.
4: Og dermed så kan vi jo så sende en anbefaling om at lade være med at gøre det.
3: Vi er nødt til at prøve på dig også.
2: Ja, det er rigtigt.
4: Nej, det gør vi i hvert fald
3: ikke. Jo.
2: Det vil jeg sgu nødt til.
4: Kommer simpelthen ikke til.
2: Tredje gang er lykkens gang. Det har jeg altid hørt.
0: Verdens bedste morgen sommer special.
1: Vi holder humøret højt. Skala FM.

0: Verdens bedste morgen.
1: Sommer special på Skala FM.
2: Vores praktikant Malou snakkede jeg med her forleden dag. Ja. Hun er jo et ung menneske, har ikke nogen bil, og skulle køre hans seng hjem til sig. Hun havde været i IKEA.
3: Okay.
2: Så hun fik simpelthen en seng proppet ind i letbanen.
3: En seng?
2: Ja.
3: Altså fuld madras?
2: En fuld madras.
3: Nej.
2: Er det ikke vildt?
3: Det kan man ikke.
2: Den måler jo, hvad er det, 21 gange 2 meter eller sådan noget?
3: Jeg tror faktisk, det er, jeg tror, det er 1,40. Er det 1,40, det er sådan, de små?
2: Jamen lige præcis.
4: Jeg har altså engang haft en sovesofa med hjem i en bus.
3: Har du?
4: Ja, fra IKEA. Altså, det var en lille en, men det var en sovesofa.
2: Men alligevel, Mathias. Ja. Hvordan fik du den ind af
4: der? Jamen, det var mig og min daværende kæreste. At det var så tungt. Det var med madrasser det hele.
3: Ja.
2: Ej.
4: Altså dummeste, men det var fordi det var dengang man var fattig, havde ikke nogen bil og hvad, sådan, hvad gør vi? Skal vi tage en taxa? Nej, det er for dyrt. Altså det vil fordi det var sådan et køtilbud. Vi fik en sovesofa til 500 kroner.
2: Jamen og jeg kan jo fuldt ud godt forstå det. Altså det er jo ikke alle der har bil, og så er man bare lidt mere udfordret. Så altså jeg kan da heller ikke. Dengang jeg snakkede med Lum, kom jeg i tanke om at jeg selv har taget et maleri med hjem til mine forældre, og det var en julegave. 1 meter, altså 1,5 meter gange 1,5 meter i toget fra Aarhus til Vejle.
4: Lasse, du er en rigtig sparemand, bortset fra, når det er paddle og Mallorca. Mm. Du må da også nogle gange have altså, tænkt, jeg slæver det med i bussen.
3: Der har jo været en tid, hvor jeg ikke havde min Tesla Model Y. det er ikke en tid, jeg ynder at tænke tilbage på, men den har været der. Jeg har på et tidspunkt fragtet en opvaskemaskine.
2: Opvaskemaskine? Hvordan kunne du
4: bus. En bus!
2: De vejer jo fuldstændig vanvittigt. Hvordan kunne du få den ind?
3: Nej, det var en bordopvaskemaskine.
2: Nå, okay.
3: Jeg har fundet den på gaden for sådan noget storskrald sådan noget, og så var den lidt for tung at bære hele vejen. Så jeg prøvede at tage den med i bussen, det gik. Det kan man godt. Du bare sidde.
4: Trine har skrevet, at hendes datter engang har slæbt et spisebord og 2 stole med i letbanen i Odense. Jeg tror generelt, letbanen i Odense bliver brugt meget til møbeltransport.
3: Men det kan også være, det fordi, der er dårlige sædepladser derinde. Så det er måske bedre, hvis man lige har et bord og 2 stole. Så sidder man jo lidt bedre, ikke?
2: Det kan godt være.
1: Verdens bedste morgens sommerspecial. Skala FM.

0: Danmarks bedste morgen. Til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
0: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
0: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
0: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
0: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
13: bedst. Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Emma? Emma!
19: Ja, mor?
18: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
19: Hvad snakker du om?
18: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
19: Oh.
20: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
21: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
22: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker

0: Is kaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: I den kommende weekend kan Europa blive ramt af massive trafikpropper på vejene, så hvis du er på bilferie, så skal du altså lytte med nu. Den tyske bilorganisation ADAC varsler nemlig tung trafik over weekenden på de tyske motorveje. Sådan skriver BT. Bilferiemareridtet starter altså allerede fredag og gælder også lørdag og søndag. Juni måned har til gengæld været voldsomt travlt for Dyrenes Bekæmpelse 7 dyreinternater. Der er nemlig blevet indleveret 1.144 dyr hen over måneden. Det svarer altså til 38 dyr om dagen, og det er flere end samme måned sidste år. Internaterne forventer en travl sensommer, at presset først letter til oktober. Og så konkluderer forskere en lille sammenhæng mellem hårdtab og vægttabsmedicin. For selvom risikoen er lav, ja, så er den altså højere end ved andre typer medicin mod diabetes. Det viser 3 nye studier ifølge Reuters. Forskerne understreger, at hårdtabet ofte hænger sammen med selve vægttabet og som regel er midlertidigt. Et af studierne peger også på en lidt højere risiko ved Eli Lillys medicin end ved Novo Nordisks, men forskellen er alligevel under 1%. Sommeren har de seneste dage virket fjern med sky og byer og lave temperaturer, men nu melder DMI en sand solstrålehistorie, så du skal altså ikke tabe modet helt endnu. Sommervejret rammer nemlig igen danskerne torsdag. Solen skinner allerede fra morgenstunden, og temperaturerne vil ligge mellem 20 og 25 grader. Det bliver altså en behagelig dag, siger DMI til BT.
11: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
8: FM.
9: Vi giver dig Louise, Lasse og Mathias i verdens bedste morgen.
8: Og lige nu, sommer special.
9: Skru op for humøret

0: skru op for humøret.
1: Verdens bedste morgen. Sommerspecial på Skala FM.
2: Du lytter til Verdens bedste morgen på Skala, hvor vi skal have fortsat vores Hey Google. Lige før var det Mathias og min Google-historik, vi snagede i. Vi nåede ikke din, Lasse.
3: Næh.
2: Så den skal vi have nu.
3: Det er det, vi skal.
2: Mathias, det er dig, der har Lasses telefon.
4: Ja, og Lasse,
3: ja.
4: Du, og det er jo ret sjovt. Det, altså, du googler i hele sætninger. Det, altså, jeg googler altså bare Labrador gravid, for eksempel. Ja. Du har skrevet, kan de lave skyer i Dubai?
3: Ja, det har jeg.
4: Du fører samtaler med Google.
2: Det gør jeg da også.
3: Ja, ja. Det tror jeg meget.
4: Har I tid til det?
3: Ja, Mathias, det kan, det kan
4: jeg
3: vi godt.
4: Jeg har altid tre skrigende børn, mens jeg googler.
3: Ja, det er det. Det
4: skal bistik, barn, ansigt.
3: Det skal bare gå stærkt. Nej, men det er fordi, jeg har en kammerat, som lige har været i Dubai her for nylig. Og han fortæller mig så, at han hørte dernede, at de laver skyer. Og jeg tænker, dem må du længe ud på. Men så siger jo, de har lavet skyer, og det har faktisk været et kæmpe problem, åbenbart.
4: Nå.
3: Fordi at de kom til at lave for mange skyer i starten. Så de lige pludselig fik så meget nedbør. De laver skyerne åbenbart for at få nedbør eller sådan noget. Fordi der ikke er så meget nedbør her i ørken.
2: Og alligevel.
3: Ja, og så fik de så meget vand, at husene fik... Altså, de blev virkelig overrettet af vand, og der var vand i kælderne og alt sådan noget.
2: Jamen, jorden kan jo så ikke optage alt det vand,
4: og det der også ved det, det er, sådan nogle steder, der bygger man jo huse, ikke til at kunne være vant til det.
3: Nej.
4: De bygger dem jo kun til at kunne lave skygge.
3: Det er det. Og det fandt de ud af der, så de har været nødt til, simpelthen sagde han, at stoppe med at lave så mange skyer også, fordi det gik sgu ikke. Så jeg tænkte, det er sgu en løgnhistorie,
2: ja.
3: Men det er fandme rigtigt.
2: Er det rigtigt?
3: Dubai har udviklet en form for skyskabning, så de kan få flere skyer og øge nedbøren.
4: Men er det ikke sandsynligt? Er det ikke noget med, at de skyder et eller andet op?
3: Der stod noget med noget partikelværk, de skyder op, og så lavede de nogle skyer. Så det er et eller andet, man kan. Jeg synker bare fordi man kan, skal man så. Det virker gudagtigt.
2: Jeg synes, man går ind og roder med noget, man ikke skal rode ved.
3: Ja. Jamen, jeg vil gerne have mere sol, og hvis jeg kunne det, så havde jeg gjort det.
2: Jamen, det er jo... Ej, nå, jeg synes, det er lidt uhyggeligt.

0: FM.
1: Smil og god energi.
0: Verdens bedste morgen sommer special.
2: Det er blevet tid til en omgang Hey Google her i Verdens bedste morgen. Og det er jo en lille leg, hvor vi swapper mobiltelefoner og får lov til at snage på livet løs i Google.
3: Ja. Og jeg har fået din telefon, Louise.
2: Det har du.
3: Vi har byttet rundt omkring. Du har googlet, hvordan kan jeg se om et Celine-bælte er en kopi?
2: Celine-bælte?
3: Hvad fanden er det? Er det et mærke, Celine?
2: Ja, det er bare sådan et eksklusivt mærke.
4: Okay. Er du på ved at købe noget på Vinted?
2: Ja, det er jeg lige præcis. Der er så mange af de bælter til salg.
3: Ja.
2: Og så har jeg fundet en, som altså det er virkelig en god pris.
3: Ja.
2: Og den er brugt sparsomt. Og hun har kvitteringen, men prisen, altså den koster, jeg tror hun skulle have 1400 kroner for den.
4: For et bælte?
3: Jamen,
4: er du sindssyg, Louise?
2: Jamen, fra ny,
4: det er jo brugt.
2: Den koster 4000 fra ny af.
4: Jamen, for et bælte?
2: Jamen,
4: hun
2: det er
4: kan
2: flot.
4: Få 200, Louise.
2: Det er så flot.
4: Men Louise, for et bælte.
2: Jeg ved det godt.
3: Hold kæft, du må tjene mange penge.
2: Det er lige præcis det samme. Min mand siger ikke det med penge, men for et bælte.
3: Det er jo fuldkommen sindssygt.
2: Men så kunne jeg godt tænke mig, hvordan man lige kunne se, om det var falsk.
4: Var der et trick?
2: Jeg kom ikke. Blev ikke klogere. Der kom kun noget med frem med tasker.
4: Jeg håber fandme det ægte til 1400 kroner.
3: Ja, ellers var jeg faktisk meget stolt af hende der, for at kunne sælge et falsk bælte til 1400.
2: Yep.
3: Meget
2: ja, men der vil jeg jo helst ikke være hende, der køber det.
3: Det kan jeg sgu godt forstå.
2: Skal jeg tage din, Mathias? Jeg har i hvert fald fået din mobiltelefon, så det vil nok være nemmest. Der står brandmand og urin. Jeg kan forestille mig, hvad du har været i gang med.
4: Men det var fordi, vi var på stranden den anden dag. Vi var på sommerhuset Hvide Sande.
3: Ja.
4: Og så kunne jeg se, at der sådan var lidt brandmænd i vandet.
2: Ja.
4: Og så tænkte jeg, det skal jo gå stærkt, hvis nogen brænder sig.
3: Ja.
4: Og så er der jo den der skrø, eller jeg vidste ikke, om det var en skrøne. Har I ikke hørt det?
2: Jo,
4: det
2: med, at
4: man bare skal tisse. Og så vil jeg bare gerne, altså jeg har det sådan, jeg vil gerne tisse på mine børn, hvis det er for at redde dem.
2: Ja.
4: Jeg vil ikke gøre det uden grund.
3: Nej.
4: Så jeg havde bare lige brug for at tjekke, om det var en skrøne.
2: Hvad er det så, en skrøne?
4: Jamen problemet er, at det var sådan lidt, nogen mener, ja, det kan godt virke lidt, og sådan. Ja. Så jeg blev ikke klogere.
2: Men jeg har hørt, at man skal skrabe. Man skal tage et hævekort eller et eller andet, så skal man skrabe det der brandmands hejskift af.
4: Ja.
3: Men jeg tænker, kom lige til at tænke på, Mathias, så hvis det er, du sådan var i tvivl om, man skulle, og du siger jo, man skulle skynde sig, hvis det er, altså gik du så og holdt dig?
4: Jeg vil sige, Lasse, hvis du lige pludselig kom op af vandet og havde brændt dig, så vil jeg skynde mig at tisse på dig.
3: Der vil du tisse på mig.
4: Det har jeg haft lyst til.
3: Fy for helvede,
2: mand. Det vil du jo aldrig få lov til.
4: Nej.
1: Verdens bedste morgen.
0: Sommer special på Skala FM.

0: Bella FM.
1: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
2: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
3: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
4: Money, money, yes!
5: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Auto og Puk. Hos Nyborg Auto og Puk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Auto og Puk. En femstjernet oplevelse på skrot.
6: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
7: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Lavernes på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Lavernes. Sted til de store øjeblikke.
8: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe. Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på ITR.dk.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholt. Bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
6: til kæphesterytter
0: og rollespillere.
20: Janik, vi skal derover.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
21: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
22: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: her er verdens bedste morgen.
1: Sommer special på Skala FM.
2: Vi er i gang med at lege Hey Google.
3: Det er vi nemlig.
4: Altså, det er jo her, hvor vi kigger i den søgehistorik igennem, fordi det er jo der, man virkelig viser sit sande ansigt.
2: Ja. Ja.
4: Og lige nu, Lasse. Altså, hvis jeg lige scroller forbi alle de der åndssvage paddelsøgninger, så er hvad er verdens bedste paddelcenter?
5: Ja, hvad er min paddelrang?
4: Ja, ja, ja. Så har du skrevet, tømme analkirtler på hund.
5: Ja, det er rigtigt.
2: Hold da op.
4: Altså, jeg siger det lige igen. Du hører det rigtigt. Ja. Lasse har googlet, tømme analkirtler på hund.
5: Ja.
4: Altså, at tømme? Hvordan tømmer jeg? Forklar det lige, Lasse.
5: Nu skal I høre. Min lille søde pullhund, han har lidt problemer med pølserne. Nogle gange, så kan han ikke rigtig få dem ud. Og det har vi fået et kursus i på et tidspunkt af vores dyrlæge med, hvordan vi skulle gøre. Problemet var, at vi kunne lige pludselig ikke huske det derhjemme, og jeg var alene med plet, og jeg var sådan, jeg synes godt nok, det går lidt skidt med det lort der. Så jeg var nødt til lige at finde ud af, hvordan er det nu, jeg skal gøre. Og det er jo sådan noget med lige at tage tommelfingrene lige om bagved ved numsen, og så skal du presse dem lige så stille opad mod numsehullet. Og så på den måde hjælper du ham med at tømme sig selv.
2: Okay.
4: Ej, hvor er det ulækkert,
5: Lasse. Og det, jeg gør det selvfølgelig med handsker, når jeg gør det.
4: Nej, gør du det? Det tror jeg ikke på.
2: Kommer altså, der noget? Hvor meget kommer ud? Dyrlægen, hun gjorde det engang på min hund, og så endte med at sprøjte ned på min sko.
5: Ja, man skal gøre det. Jeg gør det inde i badet. Selvfølgelig gæstebadeværelset, ikke mit.
4: Hvad er det for nogle defekte hunde, I køber?
5: Ja, det ved det godt. Ja, det er jo svært, men det er, jeg gør det. Jeg har gjort det en gang, og der kom altså en fin portion ud.
4: Nej, hvor er
2: det
4: ulækkert.
2: Altså nu er det ikke fordi, at vi skal gå mere sådan i dybden, men hvad er det egentlig? Fordi jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det var, der kom ud. For det var bare
5: det er sådan, jo noget af det lort, der ikke kan, altså noget af det snas, der ikke kan komme ud af numsehullet, ikke?
2: Hun undskylder også mange gange, dyrlægen.
5: Ja, det kan jeg godt forstå, også fordi det jo ikke, altså, men Plat, han stoler meget på mig, den lille hund. Så han kigger på mig med faktisk taknemmelighed.
2: Okay.
4: Ej, helt ærligt, get a room.
2: Ej, hvor er det ulækkert.
5: Ja, det er da klamt. Jeg har ikke lyst til at gøre det igen. Hvis jeg ikke havde været alene med ham, så har jeg aldrig gjort det.
2: Ah, hvor er det ulækkert.
4: Jeg har billeder i mit, altså fra mit indre blik, Lasse.
5: Det skal jeg ikke have lyst til.
0: Du lytter til verdens bedste morgen.
1: Sommer special på Skala FM.

0: FM.
1: Verdens bedste morgen.
0: Skru op for sommer special. Skru op for humør.
2: Jeg er jo flyttet ud til sådan et forstadsområde, hvor det er nybyggerhus og så videre og så videre. Og jeg ved sgu ikke, om vi har det lidt for godt, min kæreste, mig og jeg. Fordi at vi er begyndt at være dem, der kigger ud af vinduerne og observerer.
3: Åh nej.
2: Du vil altså se, hvad foretager genboen sig? Hvad laver naboen? Og sådan, altså, du ved, det er godt, måske lidt sådan mangel på indhold i livet. Jeg ved det ikke helt.
3: Dem, der slader?
2: Ja, ja, vi skal tiske os noget. Oh, og der sker det, at vi begge to har dannet os en ret sjov historie, ud fra noget, vi har set over ved vores genbo. For vi har lagt mærke til, uden at vi har snart talt om det her faktisk i første omgang, at vores genbo, det ser sgu ud, som der sker noget mærkeligt derovre. Fordi fyren derovre, det er en yngre kvinde og en yngre mand og et barn.
3: Ja.
2: Men fyren derovre, han er væk. Han har været væk tit, og så har han været væk med barnet, og så har hun været alene i en uge. Og så har hun fået besøg af en eller anden veninde, hvor det ligner, hun måske har grædt lidt. Og så,
3: okay,
2: så
3: lige, det er så meget tolker I simpelthen på.
2: Så
3: det.
2: Lige pludselig, så er han alene hjemme, og han har en veninde på besøg, og de sidder fandme godt nok tæt på hinanden i den sofa derovre. Sådan
3: okay, I kigger ind ad vinduerne?
2: Og så siger jeg til, ja, lige præcis. Og så lige pludselig, hun er så begyndt, der slår vi altså hovedet på sådan. Hun er begyndt at ryge lige pludselig. Det har hun aldrig gjort før. Nu er hun begyndt at ryge. Altså, det ligner, der var et krisemøde med veninden, og altså, jeg siger så til mig derhjemme, det ligner fandme, de skal skilles.
3: Det kan da også godt være,
2: derovre,
3: at de skal det.
2: Ja, og så siger hun, nej, det har jeg også tænkt. Og hun har set præcis det samme som mig. Det er 100% en skilsmisse, der er på vej derovre.
3: shit.
2: Ja, og det bliver så gjort til skamme her i går, da vi er ude i haven, hvor vi ser, at de lige pludselig er lykkeligt samlet igen, efter at have været væk fra hinanden i et par uger.
3: Men der kan da have været krise.
2: Det kan da godt
3: men
2: være.
3: Men det er da ikke noget, I skal blande jer i.
2: Nej, men det er da spændende at følge med i. Men det er fandme sjovt, hvordan vi begge to har set nogle af de samme ting, og tænkt begge to, uden at have snakket sammen, de skal skilles. Men det viser sig, at det er jo det der med, at en fjer bliver til 10 høns.
3: Ja.
2: Og det tror jeg også, det er blevet her. Fordi de virker faktisk rigtig glade for hinanden i går. Og hun er måske bare begyndt at ryge ud af det blå, det ved jeg da ikke.
3: Oh,
2: og han er da bare veninder, der er tæt i så. Det er da meget normalt. Det kan man da godt.
3: Jeg er så glad for, at jeg ikke er din nabo.
2: Hvorfor?
3: Fordi at så skulle du snage alt muligt og digte historier om mig hele tiden.
2: Det er sådan, det gør naboer vel, er det ikke sådan?
3: Jesus, nej.
0: Verdens bedste morgen, sommer special.
1: Vi holder humøret højt.
0: Skala FM.

0: Du er ikke alene.
1: Du er ikke den eneste.
0: Vi er her sammen med dig.
1: Verdens bedste morgen, Skala FM.
0: Verdens bedste morgen. Du lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten.

0: til gavn for os alle.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
7: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: Vi starter med en glædelig nyhed, for regeringen vil afsætte 100 millioner kroner til bedre transportløsninger på landet. Pengene skal blandt andet gå til bus på bestilling og frivillige busser. Ifølge transportminister Signe Munk er den kollektive trafik ikke god nok i dag. Kommuner og trafikselskaber kan søge puljen til efteråret, og erfaringerne skal bruges til en større plan for fremtidens kollektiv trafik. Juni måned har til gengæld været voldsomt travlt for Dyrenes Bekæmpelses 7 dyreinternater. Der er nemlig blevet indleveret 1.144 dyr hen over måneden. Det svarer altså til 38 dyr om dagen, og det er flere end samme måned sidste år. Internaterne forventer en travl sensommer og et presset først letter til oktober. I den kommende weekend kan Europa blive ramt af massive trafikpropper på vejene, så hvis du er på bilferie, ja, så skal du lytte med nu. Den tyske bilorganisation ADAC varsler nemlig tung trafik over weekenden på de tyske motorveje. Det skriver BT. Bilferiemareridtet starter altså allerede fredag, og det gælder også lørdag og søndag. DMI melder nu en sand solstrålehistorie. Sommerværet rammer nemlig igen danskerne torsdag. Solen skinner allerede fra morgenstunden, og temperaturerne vil ligge mellem 20 og 25 grader. Det bliver altså en behagelig dag, siger DMI til BT.
8: Været præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og skru op for humøret overalt.
6: Skala FM.
8: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
6: Der er plus.
8: Eller i Skala FM-appen.
10: Hallo med dig, og velkommen til her på Skala. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige lidt fra Nelly Furtado, men først her Benjamin Hav.
6: Skala.

0: Jonah Blacksmith med House on Fire til dig lige her på Skala FM. Nu er det jo snart tid til årets smukfest igen om et par uger. Og til sidste års smukfest, der optrådte Jonah Blacksmith. Vi fangede dem backstage til en snak om dem og hvordan det går osv. Og så stillede vi dem også et helt særligt spørgsmål, jeg faktisk har tænkt over en del siden. Fordi er der noget, som publikum kan gøre for at gøre en koncert bedre?
1: Det energi, publikum sender op til scenen, får de typisk endnu mere igen af. Ja. Så man, jeg tror tit, så publikum ikke klar over,
2: nej, hvor stor indvirkning,
1: det har af, at de er alert for det, der sker. Og det er ligegyldigt, om det er os, eller det er Allan Olsen, eller det er Benjamin Hav, eller Christoffer, eller hvem det er.
0: Ja, det er altså bare med at sende en masse god energi op til scenen, så bliver det bare en bedre koncert af ordene fra Jonah Blacksmith.

0: Teddy Swims i din radio. Det her, det er sangen, der hedder Bad Dreams. Den fik du lige her på Skala FM. Der er endnu flere gode sange til dig lige om lidt, når Raya Where Is My Husband også synger til dig.
1: Måske er du på ferie.
2: Måske er du på arbejde.
1: Uanset hvor sommeren tager dig hen, er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
2: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere. Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En liter cheesy yoghurt til kun 8,98. 1000 gram Heinz ketchup til kun 14,98. Og en hel boks med Kleenex Essential lommetørklæder kun 6,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
5: Fodboldgolf, fodboldpool, minigolf og mange andre sjove aktiviteter. Vestfyns Fodboldgolf for hele familien, naboerne, venner eller en polterabend. Ingen booking, bare mød op. Find vej til os på vestfyns-fodboldgolf.dk.
6: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
7: Reparation af alle mærker havepakmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringeservice. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Restsalget er i fuld gang hos Skovsen i Odense SØ og Boldbro med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Men skynd dig. Restsalget gælder kun i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Anettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Anettes Blomster i Langeskov.
10: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
12: Er vi da ikke snart?
11: For udstyr til børn, voksne og bilen.
13: Hos Biltema. Hey, kom til Kalle.
14: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
16: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
17: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. På
11: Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Maroon 5 til dig med Payphone lige her på Skala FM. Mine gode kollegaer i verdens bedste morgen, Lasse, Louise og Mathias, de sender jo morgenradio til dig hver morgen, når der ikke lige er sommerferie, vel at mærke, her på Skala FM. Og forleden der fortalte Lasse om, at han var blevet kontaktet af en tv-caster inde på hans sociale medier, der gerne vil have med i et tv-program. Spørgsmålet er bare, om hans medværter kunne gætte hvilket.
1: Er det et program, du godt kan lide?
2: Ja.
1: Fedt, okay.
3: Jeg siger spillet.
2: Det kunne have været sejt, hva'?
1: Jeg tror, du er blevet spurgt, om du vil være med i...
2: Hvem vil være millionær? Nej, det er ikke det. Nu kan vi bare høre, hvad Frederik han skriver her.
3: Ja.
2: Hej Lasse, du ligner en skidegod fyr. Jeg caster PT på programmet Bachelorette. Kunne det være noget for dig? Vil du være med? Altså, det er jo et datingprogram. Vi har snakket med om det. Det er lige slut. At de vil gerne have, at jeg skal være en af de der bejlere til de to kvinder, som skal ned og date. Og eftersom at min kæreste mig er gravid og føder om måske en måneds tid, så siger jeg til ham, det passer ikke lige så godt lige nu.
0: En helt særlig sommerpodcast kan du tjekke ud med verdens bedste morgen lige for øjeblikket. En ny episode får premiere i morgen. Nu skal vi høre Katinka her med Coldplay.

mange gode ting ved en sommer, der er varm og tør. Og en af de bedste er måske, at det også betyder, at dræbersneglene, ja, dem er der altså knap så mange af i de danske haver i løbet af denne her sommer. Det skriver TV2 Østjylland blandt andet. Det er haveselskabet, som har fået færre henvendelser om den plagsomme snegl end tidligere sommer, skriver de. Og det er jo meget dejligt, ja, bortset fra, at vi så har fået et nyt styr, vi åbenbart skal være bange for. Engang var det bare dræbersnegle, nu er der altså også larven fra helvede. Og den lyder i hvert fald ikke til at være på tilbagetog, sådan lige forløbig.

0: Hits fra Ankerstjerne og vennerne.
1: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre mine.
0: To Ankerstjerne og venner.
1: Tusind tak, fordi du lytter med.
0: Plus en stribe andre kanaler.
2: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund.
20: Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalg

0: levere fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Vi starter ved en glædelig nyhed, for regeringen vil afsætte 100 millioner kroner til bedre transportløsninger på landet. Pengene skal blandt andet gå til bus på bestilling og frivillige busser. Ifølge transportminister Signe Munk er den kollektive trafik ikke god nok i dag. Kommuner og trafikselskaber kan søge puljen til efteråret, og erfaringerne skal bruges til en større plan for fremtidens kollektiv trafik. Og så har 20-30 skraldemænd nedlagt arbejdet i Horsens i dag. De protesterer mod at skulle tømme skraldespanden, hvor låget ikke er lukket, fordi de mener, at det udgør en bakteriefare. Det skriver TV2 Østjylland. Renovationsfirmaet Melgaard Miljø bekræfter arbejdsnedlæggelsen og oplyser, at medarbejderne lige nu er til møde om konflikten. Juni måned har til gengæld været voldsomt travlt for Dyrenes Bekæmpelse 7 dyreinternater. Der er nemlig blevet indleveret 1.144 dyr hen over måneden. Det svarer altså til 38 dyr om dagen, og det er flere end samme måned sidste år. Internaterne forventer en travl sensommer og et presset først letter til oktober. DMI melder nu en sand solstrålehistorie. Sommerværet rammer nemlig igen danskerne torsdag. Solen skinner allerede fra morgenstunden, og temperaturerne vil ligge mellem 20 og 25 grader. Det bliver altså en behagelig dag, siger DMI til BT.
5: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftssikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
4: Skala FM.
5: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
4: Der er plus.
5: Eller i Skala FM-appen.
7: Hallo med dig og velkommen til lige her på Skala FM. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag. Det er Taylor Swift om lidt, men først her Katy Perry.

0: med normal rock DJ. Måske er det en af dem, han tager med i Bøgeskoven her om et par uger, når han altså skal optræde til Smukfest. Det kunne jeg godt forestille mig, det var. Jeg hedder Andreas, spiller god musik for dig her på Skala. Lige om lidt, der er det Jay-Z og Alicia Keys med det smukke nummer Empire State of Mind. Det er lige efter den her.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Det her, det er Søren Torp og Gålund med Før vi går hjem. Den fik du lige her på Skala FM. Om lidt endnu flere gode sang til dig, når Christoffer også synger til dig med ham med gitaren. Og så skal vi også høre om en træls togtur, som Mathias har haft.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Drømmer du om et nyt badeværelse, flotte fliser eller eksklusive klinker? Faaborg Fliser tilbyder personlig rådgivning, kvalitetsfliser, mosaik og alt til montering. Fra fliseklæb og værktøj til bademøbler. Faaborg Fliser. Det rigtige valg. Åbent alle dage fra 5 til 22.
3: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
4: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
5: Fodboldgolf, fodboldpool, minigolf og mange andre sjove aktiviteter. Vestfyns Fodboldgolf for hele familien, naboerne, venner eller en polterabend. Ingen booking, bare mød op. Find vej til os på vestfyns-fodboldgolf.dk.
6: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Restsalget er i fuld gang hos Skovsen i Odense SØ og Boldbro med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Men skynd dig. Restsalget gælder kun i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Emma? Emma?
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
20: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder, mails, fakturer.
20: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
20: Kom lige med.
21: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
0: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
22: Til kæphesterytter og rollespillere.
1: Janne, vi skal derovre.
22: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Vi har et skønt morgenprogram her på Skala FM, og når man laver morgenradio, så kan man jo også blive lidt træt. Man står jo ganske tidligt op om morgenen, og derfor kan det være rart med en lille lur også under transporten. Ja, det kunne da i hvert fald være rart, ved mindre man sidder ved siden af den sidemakker, som Mathias fra Verdens Bedste Morgen for nylig sad ved siden af i toget.
1: Jeg sidder i toget. Sædet ved siden af er ledigt. Og der har jeg stillet nogle tasker og sådan noget, fordi jeg tænker, så kan jeg måske signalere, det må godt blive ved med at være ledigt. Men så kommer der en mand, der gerne vil derind og sidde. Nå, men fair nok, jeg flytter mine ting. Han sætter sig og spiser en croissant, og han krummer ud over det hele, og han stinker af sved. Og
2: nej.
1: Det der så sker, det er en lang togtur. Jeg falder i søvn. Men når jeg sover, ikke også?
2: Ja.
1: Så siger det jo sådan...
2: Nej.
1: Nå, når jeg sover lidt med lyd på. Så vækker han mig, og så siger han, undskyld. Du snorker virkelig højt. Og så er jeg sådan, okay. Og lidt efter, så stiger han af, hvor jeg tænker, okay, du skulle af om 5 minutter.
0: Verdens bedste morgen er jo tilbage til dig hver eneste morgen her på Skala FM, og også som podcast. En helt særlig sommerpodcast er ude lige nu. Den kan du tjekke ud inde på vores Skala FM-app. Nu skal vi høre Miles Smith og Stark.

Årets VM-sang fik du lige her på Skala FM, og den kan vi jo heldigvis stadigvæk nyde, og selvom at VM i fodbold altså er over. Lige om lidt, der skal vi høre Blazed, elsker dig så meget, men først her The Kid LAROI og Justin Bieber, her med nummeret Stay Til Dig, nu på Skala FM.

0: blæst i din radio med Elsker dig så meget. Den fik du her på Skala FM. Lige om lidt der er Parka med Flue i et spind. Jeg har klar til dig, det efter nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Måske er du på ferie.
4: Måske er du på arbejde.

0: pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
8: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
18: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
19: Tak.
18: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
19: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
18: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
21: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
20: Til kæphesterytter og rollespillere.
22: Janik, vi skal derovre.
20: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
23: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
3: En ny kvælstofregulering træder i kraft fra nytår, og det kan være en rigtig dårlig nyhed for danske kulproducenter. I hvert fald slår Gartner nu alarm på Facebook, skriver DR. De advarer om, at de kan blive tvunget til at skære ned i produktionen, og i værste fald frygter Dansk Gartneri, at reglerne vil presse flere produktioner til at lukke. Og det vil altså sende flere udenlandske grøntsager på de danske hylder. Derfor håber organisationen på en undtagelse for frilandsgartnerier. Regeringen vil til gengæld afsætte 100 millioner kroner til bedre transportløsninger på landet. Pengene skal blandt andet gå til bus på bestilling og frivillige busser. Ifølge transportminister Signe Munk er den kollektive trafik ikke god nok i dag. Kommuner og trafikselskaber kan søge puljen til efteråret, og erfaringerne skal bruges til en større plan for fremtidens kollektiv trafik. Og så har 20-30 skraldemænd nedlagt arbejdet i Horsens i dag. De protesterer mod at skulle tømme skraldespanden, hvor låget ikke er lukket, fordi de mener, at det udgør en bakteriefare. Det skriver TV2 Østjylland. Renovationsfirmaet Melgaard Miljø bekræfter arbejdsnedlæggelsen og oplyser, at medarbejderne lige nu er til møde om konflikten. DMI melder nu en sand solstrålehistorie. Sommerværet rammer nemlig danskerne igen i dag. Solen vil komme og gå lidt, og der vil også være mulighed for enkelte byer, men temperaturerne vil alligevel ligge mellem 20 og 25 grader. Det bliver altså en behagelig dag, siger DMI til BT.
2: Været præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og skru op for humøret overalt.
4: Skala FM.
2: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
4: Der er plus.
2: Eller i Skala FM-appen.
5: Og lige meget om du lytter med på FM, der er plus, eller Skala FM-appen, så hedder jeg Andreas, og jeg spiller god musik for dig. Og lige nu, der skal vi høre Apaka-drengene. Skala.

0: Shape of You.
1: Ed Sheeran til og med Shape of You, den fik du lige her på Skala FM. Nu skal vi til at høre blandt andet Mille. Og Mille er jo bare en af de nye kunstnere, der er kommet frem her for nylig inden for de sidste par år. Og når man går fra at være en, der bare synger musik hjemme på teenageværelset, til pludselig at være en kendis, ja, så bliver man jo pludselig også genkendt ude på gaden. Men hvordan er det egentlig? Det har vi spurgt Mille om.
2: Det er lidt en sjov ting, sådan noget der, synes jeg. Eller sådan, jeg nyder det jo, og synes, det er skønt, at folk synes, man er fed. Men det er også mærkeligt, det der med, at man begynder pludselig at blive lidt sådan observant på, hvordan man også er, eller sådan, hvordan man går rundt, så man ikke skal gå og se mega nederen ud. Men det arbejder ret meget på, ikke at lade påvirke mig, fordi jeg er jo bare, som jeg er. Jeg tror også, at det har gjort ret meget, at jeg sådan, at jeg mærker det meget. Fordi jeg føler, at jeg i hvert fald forsøger at møde folk, ja, som jeg er, som et menneske, i øjenhøjde med dem, der lytter.
1: Mille får du her sammen med Uro på Drømmefanger. Du er det.

0: Det her, det er Albert Heath og Sofie 1998 med sangen Horsens til dig, lige her på Skala FM. Horsens, som jo godt kan være lidt mere ildelugtende i dag, eller i hvert fald, så bliver der ikke tømt skrald, fordi skraldemændene i Horsens, de er nemlig gået i strække. Lidt, der skal vi høre Teddy Swims her på Skala.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg bækker dig, så snart vi kommer frem.
3: Lad os komme væk.
4: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre min...
4: To Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En liter cheesy yoghurt til kun 8,98. 1000 gram Heinz ketchup til kun 14,98. Og en hel boks med Kleenex Essential lommetørklæder kun 6,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
8: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
9: Denne sommer inviterer Terrariet Reptile Zoo hele familien ind i Komodo-varanernes rige. Oplev ægte Komodo-varaner. Se Skandinaviens første Komodo-varan-unger og gå på spændende Junior Ranger Mission. Deltag i sommerens fotokonkurrence og oplev daglige fodringer. Besøg Terrariet Reptile Zoo i sommerferien. Du bliver bidt af det.
10: Money, money, yes!
11: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopub. Hos Nyborg Auto & Puk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Auto & Puk. En femstjernet oplevelse på skrot.
12: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Restsalget er i fuld gang hos Skovsen i Odense, Æsø og Boldbro med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Men skynd dig. Restsalget gælder kun i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
14: Fodboldgolf, fodboldpool, minigolf og mange andre sjove aktiviteter. Vestfyns Fodboldgolf for hele familien, naboerne, venner eller en polterabend. Ingen booking, bare mød op. Find vej til os på vestfyns-fodboldgolf.dk.
15: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
16: Hos Biltema.
17: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
18: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
19: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
22: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
0: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
24: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
25: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Taylor Swift til dig lige her på Skala FM. På verdens bedste morgen, der har vi jo den gode Lasse, som er lidt af en, det tror jeg godt at sige, det tror jeg selv, han kalder sig selv det, lidt af en nærrøv. Han kan godt lide at spare nogle penge i hvert fald. Og nu bliver han jo snart far til en lille søn, og så er spørgsmålet, at man måske kan spare på julegaverne.
1: Man giver ikke julegaver til sit halvårige barn. Er det rigtigt? Er det sådan, I også har det?
2: Nej, det gjorde vi da heller ikke. Jeg tror faktisk heller ikke, at vi gav julegaver, da de var et år. Fordi der kommer så mange julegaver fra bedsteforældre og onkler og tanter. Og jeg ved ikke hvad. Altså, de har jo ikke styr på det alligevel.
1: Okay, så det er fint nok bare at tænke, de penge sparer jeg.
3: Vi er 100%. Også fordi i den alder, der har han måske kun lige, lært at kigge på sin hånd og lige tage fat i noget.
1: Okay.
3: Og det, han skal tage fat i, det har I allerede. Det er jo bare en paddelcatcher.
0: Ja, der er jo en hel masse paddle-catcher hjemme ved det gode Lasse, som jo også laver en paddle-podcast. Bad Boys Paddle Podcast, der altså handler om paddle-tennis. Der kan du jo tjekke ud ind på vores Skala FM-app, eller der, hvor du plejer at lytte til dine podcasts.

Det her, det er Søs Bjerre med nummeret Malene til dig. Skøn musik på en dejlig torsdag. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag. Og lige om lidt, der skal vi høre Miley Cyrus her på Skala med nummeret Flowers. Det er lige efter den her.

0: her, det er Pink med Never Gonna Not Dance Again til dig lige her på Skala. Endnu flere gode sange klar til dig om lidt. Blandt andet et par dansende aber efter en gang nyheder.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
3: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner.

0: af din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful's store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
16: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
17: Du lytter til Skala FM.
18: Og her får du seneste nyt direkte fra BT. En ny kvælstofregulering træder i kraft fra nytår, og det kan være en rigtig dårlig nyhed for danske kulproducenter. I hvert fald slår Gartner nu alarm på Facebook, skriver DR. De advarer om, at de kan blive tvunget til at skære ned i produktionen, og i værste fald frygter dansk gartneri, at reglerne vil presse flere produktioner til at lukke. Og det vil altså sende flere udenlandske grøntsager på de danske hylder. Derfor håber organisationen på en undtagelse.

0: for frilandsgartnerier. Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner til bedre transportløsninger på landet. Pengene skal blandt andet gå til bus på bestilling og frivillige busser. Ifølge transportminister Signe Munk er den kollektive trafik ikke god nok i dag. Kommuner og trafikselskaber kan søge puljen til efteråret, og erfaringerne skal bruges til en større plan for fremtidens kollektiv trafik. Og så har 20-30 skraldemænd nedlagt arbejdet i Horsens i dag. De protesterer mod at skulle tømme skraldespanden, hvor låget ikke er lukket, fordi de mener, at det udgør en bakteriefare. Det skriver TV2 Østjylland. Renovationsfirmaet Melgaard Miljø bekræfter nedlæggelsen og oplyser, at medarbejderne lige nu er til møde om konflikten. DMI melder nu en sand solstrålehistorie. Sommerværet rammer nemlig danskerne igen i dag. Solen vil komme og gå lidt, og der vil også være mulighed for enkelte byer, men temperaturerne vil alligevel ligge mellem 20 og 25 grader. Det bliver altså en behagelig dag, siger DMI til BT.
1: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
2: Skala FM.
3: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
2: Der er plus.
3: Eller i Skala FM-appen.
4: Mit navn er Andreas. Jeg hygger om dig med god musik i dag her på Skala FM. Lige om lidt starter Rasmus Ekbakkers søn med Sprækker. Men allerførst her, Tones and I.

Dr. Alban, det er Sing Hallelujah, og det er til dig lige her på Skala FM, og endnu flere gode 90'er sange, som denne her, er jo et klar til dig igen i morgen her på Skala selvfølgelig. Det er når klokken den bliver 17, vi sætter gang i 90'er-festen. Nu skal vi høre Benjamin Hav og Lucas Graham her, du ligner din mor.

0: fortælle mig.
1: Ja, han virker altså til at gå all in den gode Christoffer på dansk musik nu. Her var det hans andet hit, Ringer om natten på dansk. Den fik du lige her med, altså Christoffer på Skala. Flere gode sange på vej til dig lige om lidt. Det bliver næsten ikke mere dansk, end når Birthe Kjær er på et nummer, og hun synger altså til dig om lidt.
2: Måske er du på ferie.
3: Måske er du på arbejde.
4: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
2: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
4: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
3: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
5: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
6: Money, money, yes!
7: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
8: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
9: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åsgaard Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åsgaard Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
10: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
11: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
12: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
13: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
14: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
13: Anholdt bandekrig.
12: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
13: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
15: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
16: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
18: Er vi da ikke snart?
17: For udstyr til børn, voksne og bilen.
19: Hos Biltema.
20: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
22: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
23: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
24: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
25: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
24: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
26: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
27: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
28: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful's store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: The Weeknd sidder med Blinding Lights lige her på Skikkelig FM. Forleden i verdens bedste morgen, der kunne min kollega Louise fortælle, at hendes tv var med til at skabe meget stor forvirring hjemme hos hende.
1: Jeg vil godt starte med at spille et lydklip for jer, og så skal I fortælle mig, hvad det er, der bliver sagt.
2: Ja. Svar, spar eller far?
3: Eller svar.
2: Ja, men det er nemlig det er lidt utydeligt, det der.
1: Lyder nemlig sindssygt meget, som om der bliver råbt far. I kender godt det der, hvis det er, at ens fjernsyn den kører sådan i baggrunden.
2: Ja.
1: Så hørte jeg jo bare det der. Hva? Så jeg var simpelthen sagde, okay, nu er der
3: hvem
1: en, der...
3: Hvem er det, der kalder?
1: Ja, hvem er det, der kalder? Og nu
2: og så stopper
1: I da komme herned i stedet for at råbe. Så var det bare den der skide reklame.
3: Hvad er det en reklame for?
1: Spar vinduer.
0: Verdens bedste morgenstop sammen med dig hver eneste morgen her på Skala FM, når sommeren igen er over, eller i hvert fald sommerferien er over. Og ellers så kan du jo altid tjekke dem ud som podcast. Verdens bedste morgenpodcasten udgiver helt særlige sommerepisoder her i løbet af sommeren. Lyt med ind på vores Skala FM-app. Nu skal vi høre, at Parka her smelter under månen.

Det her, det er Bruno Mars med Just Mig til dig lige her på Skala FM. Jeg har en lille bøn til dig. Jeg vil gerne spørge dig, om du ikke har lyst til at hjælpe mig med at overraske vores gode kollega, eller min gode kollega, Anton, som jo sender eftermiddag for dig her fra klokken 13 af. Hvis du hører med på Skala normalt, så vil du helt sikkert kende ham. Han er jo en fast del af Skala-holdet, og så har han fødselsdag i dag. Og jeg tænkte bare, det kunne være sjovt, at når han nu går ind i studiet her klokken 13, at der så bare lå inde i vores sms-system, altså en hel masse fødselsdagshilsner. Så derfor vil jeg gerne spørge dig, har du ikke lyst til at sende en sms til os på 1266? Du skal skrive Skala som det første i din sms, efterfulgt af altså en fødselsdagshilsen til Anton, hvor du lige siger tillykke med fødselsdagen eller noget andet. Det synes jeg bare kunne være helt vildt fedt, at han så kan komme ind og se alle de her dejlige hilsner ind i vores sms-system. 1266, skriv Skala, mellemrum, og så altså en fødselsdagshilsen til Anton, hvis du har lyst til at hjælpe mig med at overraske min skønne kollega. Nu skal vi høre DJ Snake og Justin Bieber, Let Me Love You, her på Skala.

0: Ty Cruz med Dynamite til dig lige her på Skala FM. Og så er det lige om lidt, at Anton, dagens fødselsdagsbarn, kommer i radioen her fra klokken 13 af. Jeg har jo spurgt dig, om du ikke har lyst til at hjælpe ham med at overraske ham ved at sende en hel masse fødselsdagshilsner ind på sms'en. Så når han åbner for systemet her klokken 13, så kan han bare se, at en masse der har sagt tillykke til ham. Det synes jeg kunne være helt fantastisk. Så jeg håber, du har lyst til også at smide en sms afsted. Altså sige tillykke til Anton. Du skal sende en sms til 1266 og bare skrive Skala som det allerførste i din sms, efterfulgt selvfølgelig af din besked. Anton er altså klar i din radio lige om lidt. Ha' en rigtig dejlig dag.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
8: Er vi da ikke snart?
7: For udstyr til børn, voksne og bilen.
9: Hos Biltema.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
15: Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Janne, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin

0: Hvad om vi er politisk uenige?
1: Eller om du og jeg kunne blive venner?
2: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundne.
4: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
13: Du lytter til Skala FM.
14: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
15: Vi ligger ud med nyt i en uhyggelig sag fra Herning, der udspillede sig natten til i går. For fredag fremstilles en 35-årig mand i grundlovsforhør, mistænkt for flere forhold af indbrud og forsøg på samme. I det indebærer blandt andet at være trængt ind på en piges soveværelse i Snejbjerg uden for Herning. Politiet kender endnu ikke mandens motiv, men politiet mener ikke umiddelbart, at det har været seksuelt. Og så træder en ny kvælstofregulering i kraft fra nytår, og det kan være en rigtig dårlig nyhed for danske kålproducenter. I hvert fald slår gartnere nu alarm på Facebook, skriver DR. De advarer om, at de kan blive tvunget til at skære ned i produktionen, og i værste fald frygter dansk gartneri, at reglerne vil presse flere produktioner til at lukke. Og det vil altså sende flere udenlandske grøntsager på de danske hylder, og derfor håber organisationen på en undtagelse for frilandsgartnerier. Og så har 20-30 skraldemænd nedlagt arbejdet i Horsens i dag. De protesterer mod at skulle tømme skraldespanden, hvor låget ikke er lukket, fordi de mener, at det udgør en bakteriefare. Det skriver TV2 Østjylland. Renovationsfirmaet Melgaard Miljø bekræfter arbejdsnedlæggelsen og oplyser, at medarbejderne lige nu er til møde om konflikten. DMI melder nu om en sand solstrålehistorie, for sommervejret rammer nemlig danskerne igen i dag. Solen vil komme og gå lidt, og der vil også være mulighed for enkelte byer, men temperaturerne vil alligevel ligge mellem 20 og 25 grader. Det bliver altså en dejlig behagelig dag, siger DMI til BT.
14: Vejret præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og skru op for humøret overalt.
16: Skala FM.
14: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
16: Der er plus.
14: Eller i Skala FM-appen.
17: Og nu er det altså tid til, at vi siger velkommen her til eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, så dagens program starter ud med Ray. Her får du Where's My Husband. Skala.

0: De er rundt i det danske land med grøn koncert lige for tiden. Ida Lauerberg og Andreas Oddbjerg. Med et af de helt store hits. Kæmpe energi. Jeg kan rigtig godt lide dig.
1: Skala FM. Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Ja, du gør så. På en høj hellig torsdag, som for dig måske nok bare er en helt almindelig en af slagsen, men for mig er den lidt særlig. Jeg har fødselsdag i dag. Ja, tak. Tak skal du have. Og jeg har først nu opdaget, at min kollega Andreas har siddet i 4 timer og opfordret til, at dig, der lytter med, skulle skrive tillykke til mig. Det kan jeg så regne ud, fordi vores sms-indbakke er meget, meget fyldt med lykønskninger. Tak til dig, der har sendt en sød sms. Er det hårdt at fylde 29? Ja. Yeah. Føler man sig lidt ekstra gammel? Ja. Yeah. Men her vil jeg citere den store Chandler Bing.
2: You know, we're not sad. We're not sad. We're just not 21 anymore. You know, I'm 29 years old, damn it. And I want to sit in a comfortable chair and watch television and go to sleep at a reasonable hour.
0: 29? Fordi jeg har fødselsdag i dag, så har jeg også lovet mig selv, at du og jeg bare skal hygge og høre den bedste musik. Og skal vi ikke bare skyde det i gang? Her der får du Dasha med et dejligt country-nummer til at fejre mig. Austin lige her.

Også kaldet Beyoncé. Lige her med Halo. Til din torsdag eftermiddag lige her på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes. Det er ikke bare torsdag for mig, det er min fødselsdag. Tak til alle jer, der har sendt søde sms'er. Det varmer. Det er til gengæld en lidt kold dag for Google. Jeg har lige snublet over en artikel, hvor der står, at EU simpelthen har tildelt den amerikanske tech-gigant Google en bøde på 1 milliard dollars. Og det svarer til omkring 6,5 milliarder kroner. En dyr omgang. Men det er jo en dråbe i havet for Google, tænker jeg. Så helt ondt gør det nok ikke. For lige nu, der skal vi have fat i Bebe Rexha og Faithless, som har lavet en kæmpe banger, som lige kan varme os godt op til weekenden. Hvis solen ikke var nok. Det her nummer, det synes jeg bare rammer en sindssygt fed energi. Jeg får lyst til at stå på et dansegulv. Bebe Rexha og Faithless får du lige her. Med New Religion.

0: It's Sharon og Shivers her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerte, så lige om lidt skal vi til postnummer 8700, for der kan det godt gå hen og lugte lidt grimt. Det lyder måske kryptisk, men bare rolig. Jeg gør dig klog på sagen om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En liter cheesy yoghurt til kun 8,98. Susen Gram Heinz ketchup til kun 14,98. Og en hel boks med Kleenex Essential lommetørklæder kun 6,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC lavpris.
3: Money, money, yes!
4: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
5: Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Anettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Anettes Blomster i Langeskov.
6: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
9: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Restsalget er i fuld gang hos Skovsen i Odense SØ og Boldbro med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Men skynd dig. Restsalget gælder kun i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
13: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Snow Patrol og Chasing Cars her til din eftermiddag på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes, og i dag er det jo torsdag. Det er ikke gået din næse forbi, men det kan faktisk gå hen og blive en ret ildelugtende torsdag i Horsens Kommune. Lad mig endelig forklare. Der er simpelthen sket det, at skraldemændene i kommunen de har valgt at nedlægge arbejdet. Og det har de, fordi, ifølge Horsens Folkeblad, fordi de er sure over, at de skal tømme skraldespanden, hvis låg ikke er lukket. Og det kan lyde som en petitesse i lægemandens øre. Det gjorde det i hvert fald i mine. Men der er simpelthen den detalje ved, at når lågene ikke er lukket, så risikerer skraldemændene faktisk at blive syge af kontakten med bakterier, har en skraldemand udtalt. Og det er altså omkring 20-30 skraldemænd, der er tale om, der har nedlagt arbejdet, så det er jo en del. Og hvis det er god vejr her, og de varme grader fortsætter, altså kan du godt se, det kan blive noget stinkefis. Så hvis du bor i Horsens Kommune, så næste gang du går ud med skraldet, så husk nu lige at lukke det låg der. Så skåner vi skraldemændene. Lige nu, der skal vi have fat i Katinka. Her, der får du kogeplade på Skala. Skal vi?

er en af de største. Christina Aguilera lige her med Genie in a Bottle på Skala. I'm a genie in a bottle, baby. Come on and let me out. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at lytte med. Lige nu der bevæger vi os tilbage til vores eget lille dejlige Danmark. Og skal have fat i sangeren Annika. Hun er jo gået hen og blevet en af de helt store navne. Men det er jo ikke uden kamp, eller uden indsats i hvert fald. Annika, hun startede faktisk karrieren ud som 7-årig. Bare i en anden, branche. Der var hun nemlig skuespiller. Og du kan måske genkende hende som barnet Carla, hvis løgn fører til en heksejagt på hendes pædagog Lukas i filmen Jagten. Kan du huske den frygtelige film med Mads Mikkelsen? Ja, der var Annika altså den lille Carla. Så blev skuespillerkarrieren lidt lagt på hylden, og hun sprang over til musikkens verden, hvor hun så i som 12-årig stillede op i børne-MGP med sangen Ikke Mere, sammen med en veninde. De vandt ikke, men det blev jo altså som bekendt ikke enden på Annikas karriere, fordi hun er, som sagt, gået hen og blevet en af de helt store artister i Danmark. Jeg kan ikke få nok af en. Lige nu, der får du en her med Livs Forladt på Skala.

0: Den gode musik, den kører der ud af her på Skala. Og lige om lidt, der skal vi over i country-verdenen og høre fra en af de artister, som virkelig er eksploderet på den scene. Hvem jeg taler om, det finder du ud af om et øjeblik.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Måske er du på ferie.
4: Måske er du på arbejde.
5: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
3: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
5: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
6: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
7: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
8: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5-pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedst.
17: Til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Janne, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted-pølse.

0: Lytter. Stay curious.
1: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Har du hentet den nye identifikationsapp AltID'et på din telefon, så er du altså langt fra den eneste, for næsten 250.000 danskere har allerede hentet den nye officielle app ned til beviser og ID, skriver Ritzau ifølge DR. Appen tillader dig at dokumentere din identitet og alder uden at vise dit fulde navn eller CPR-nummer. På sigt er det også planen, at både kørekort og sundhedskort skal tilføjes til appen. Og så er der nyt i en uhyggelig sag fra Herning, der udspillede sig natten til i går. For fredag fremstilles en 35-årig mand i grundlovsforhør, mistænkt for flere forhold af indbrud og forsøg på samme. Det indebærer blandt andet at være trængt ind på en piges soveværelse i Snejbjerg uden for Herning. Politiet kender endnu ikke mandens motiv, men man mener ikke umiddelbart, at det har været seksuelt. Og så træder en ny kvælstofregulering i kraft fra nytår. Det kan altså være en rigtig dårlig nyhed for danske kålproducenter. I hvert fald slår gartnere nu alarm på Facebook, skriver DR. De advarer om, at de kan blive tvunget til at skære ned i produktionen, og i værste fald frygter dansk gartneri, at reglerne vil presse flere produktioner til at lukke. Og det vil altså sende flere udenlandske grøntsager på de danske hylder, og derfor håber organisationen også på en undtagelse for frilandsgartneri. DMI kalder dagen i dag for lidt af en solstrålehistorie, for sommervejret er nemlig tilbage og rammer danskerne efter et par lidt kedelige og grå dage. Solen vil komme og gå lidt, og der vil også være risiko for enkelte byer. Men temperaturerne de vil alligevel ligge mellem 20 og 25 grader.
7: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftssikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
4: Skala FM.
5: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
4: Der er plus.
5: Eller i Skala FM-appen.
8: Det her er eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gertes, og nu der hopper vi over i countrymusikkens verden og skal høre fra en kæmpe stjerne på den scene. Miles Smith får du her.

0: Han kommer og spiller til Smukfest 2026. Og jeg tror godt, jeg kan garantere for en kæmpe fest. Macklemore og Ray Dalton. Can't hold us.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Ja, du gør så. Tusind tak for at bruge din tid her sammen med mig. Jeg vil lige minde om, at vi om en halv times tid skyder gang i dagens alt eller intet quiz. Og for at du kan blive dagens deltager, så kræver det en adgangsbillet. Og i den forbindelse, der vil jeg gerne lige have, at du finder telefonen frem nu. Så gør du dig klar til at sende mig en sms. Nummeret, du skal sende sms'en til, det er 1266. Start din besked med at skrive skala. For adgangsbilletten, det er, at du kan svare rigtigt på det spørgsmål, jeg nu stiller dig. Og det skal du altså gøre på sms'en, ikke? Har du fundet telefonen frem? Tastet 1266 ind. Startet din sms med at skrive skala. Det er godt. Jeg skal bruge navnet. På det band, der står bag den her. Hvad er det nu lige, de hedder? For nogle er det her jo et rigtig nemt spørgsmål. Og for andre er det måske fuldstændig umuligt. Men det er altså adgangsbilletten til at blive dagens deltager i alt eller intet quizzen senere i programmet. Send sms'en lige nu. Nummeret det er 1266. Start din besked med at skrive skala, og så skriv, hvad den her gruppe hedder. Kvitter lige med dit navn, også gerne, hvor du kommer fra i landet. Og så kan du altså blive dagens deltager senere i alt eller intet quizzen. Lige nu, der skal vi til gengæld lidt sydpå. Vi skal ned og nyde en masse sol. Vi skal flade ud ved stranden. Vi skal have halve kokosnødsdrinks. All inclusive måske. Vi skal ud på dansegulvet. Vi skal ud på klubberne. Vi skal synge arm i arm ned ad de portugisiske gader. Her, der får du Benjamin Hav og det dejlige nummer Portugal.

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke prøv at lukke mig nu, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap lige af, det sagde Larsen. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven, vi har gjort

Sara Larsson og Lush Life lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gattes. Og lige nu, der skal vi lege lidt med legetøj. Det skal vi ikke helt. Men vi skal have fat i Taylor Swift med soundtracket til Toy Story 5. Som jo udkom for lidt over en måned siden. Sangen den hedder I Knew It, I Knew You. Og den handler både om cowgirl Jessie, karakteren, om det her med at blive forladt og så blive fundet igen. Men den fungerer altså også godt, den her sang, som en standalone country vibe. En kærlighedssang om minder, om minderne af nogen, som man ikke kan ryste af sig, selv mange år efter man har været fra dem. Og selvom det her det er soundtracket til en børne-familiefilm, så fungerer det bare. Det er som om alt, hvad Taylor Swift hun rører ved, det bliver bare til guld. Jeg synes, det er en kæmpe energi. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Rasmus Seebach. Og falder lige her på skala. Om lidt skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz. Hvis du gerne vil være dagens deltager, så kan du nå at tilmelde dig muligheden for det ved at sende mig en sms på 1266. Start din besked med at skrive skala. Skriv også gerne dit navn, og så kan det altså være dig og mig, der quizzes ved lige om et øjeblik.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
6: Personlige blomster hele livet, fra vugge til grav. Anettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Anettes Blomster i Langeskov.
7: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
8: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholt. Bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: Fodboldgolf, fodboldpool, minigolf og mange andre sjove aktiviteter. Vestfyns Fodboldgolf for hele familien, naboerne, venner eller en polterabend. Ingen booking, bare mød op. Find vej til os på vestfyns-fodboldgolf.dk.
13: Reparation af alle mærker havepakmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringeservice. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
16: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
22: Så siger vi velkommen til Selima.
0: tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
0: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
0: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
22: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
23: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
24: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Selvfølgelig hedder hun Cher. Og lige her fik du Believe på skala, hvor det nu er blevet tid til.
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Lige præcis. Danmarks muligvis mest simple musikquiz. Det er i hvert fald kun et musikspørgsmål, der afgør, om du skal vinde dagens præmie eller gå tom herned og fra. Det foregår sådan, at i første omgang skal du komme igennem på telefonen og blive dagens deltager. Så spinder vi musikhjulet, der finder en musikkategori til dig, og jeg stiller dig derefter et spørgsmål inden for kategorien. Svarer du rigtigt, så vinder du altså dagens præmie, som er et par meget, meget lækre Skala FM sokker. Ja, ja. Vi kan godt. Men ingen quiz uden deltager. Det er jo selv sagt. Og sidder du og tænker, det er torsdag. Jeg kan godt bruge et par lækre sokker. Jeg kunne også godt bruge en lille sejr på Skala FM. Men så skal du ikke tøve med at ringe herind til mig. Ring lige nu. 72 11 43 00. Det er nummer, du gør det på. 72 11 43 00. Så skal du bare kæmpe om at blive dagens deltager. Jeg sidder her og venter. Alle linjer er åbne. Jeg håber, det er dig, jeg får fat på. Giv mig et kald. Bliv dagens deltager. 72 11 43 00.

0: kæmpe energi fra The Chainsmokers og Coldplay her på Skala. Something Just Like This. Tak for at være med mig. Jeg hedder Anton Gertes, og nu er det altså tid til, at vi skyder godt og grundigt i gang i det her.
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Lige præcis. Og vi skal et smut til sydens sol og varme og sige hej til dagens deltager, Melanie fra Nordborg. Hej med dig.
3: Hej så.
0: Melanie, hvordan er vejret egentlig i Nordborg lige nu? Er der sydens sol og varme?
3: Ja, det er der.
0: Det er okay.
3: Okay, og en lille smule blæst.
0: Og en lille smule blæst, okay. Trods alt.
3: Ja.
0: Det kan noget med sådan en lille brise, når det bliver så varmt, ikke?
3: Og så er det lige til at holde ud.
0: Ja, lige præcis. Melanie, vi skal jo have først og fremmest fundet en musikkategori, du skal quizzes i her hos mig.
3: Ja.
0: Præmien på højkant, det er et par dybt eksklusive og yderst luksuriøse Skala FM sokker.
3: Ja, det glæder vi os til.
0: De bliver i hvert fald mere og mere aktuelle, jo længere hen imod efteråret vi kommer, kan man sige, ikke?
3: Ja, det er jo det. Ikke lige nu, men det kommer.
0: Lige præcis. Men Melanie, som sagt, vi skal have fundet en musikkategori til dig, så er du klar til, at vi giver musikhjulet et spin?
3: Ja.
0: Lad os simpelthen gøre det så. Se, hvad den siger her. Oh. Ja, okay. Det vækker jo nogle grumme minder.
3: Ja.
0: Du lander på kategorien, Melanie, der hedder svedbånd, neonfarver og røgmaskiner. Vi er ude i 90'er hits her.
3: Okay.
0: Nu vil jeg jo ikke spørge direkte ind til din alder, Melanie, men...
3: Nej, men det er 90'erne, men så meget kan jeg så heller ikke huske.
0: Nej, okay. Okay. Var du ung i...
3: Ja, jeg var ung i 90'erne.
0: Okay. Så var der måske en grund til, at du ikke kunne huske så meget fra det årti, eller...?
3: Ja, ligesom når man tager til Nordhalsfestivalen.
0: Ja, præcis. Vi skyder skylden på Nordhals Musikfestival for manglende hukommelse. Super.
3: Ja.
0: Melanie, er du klar til dit spørgsmål i dag?
3: Ja.
0: Husk, at hvis du er helt i vildrede, så kan du trække en livline.
3: Ja.
0: Dit spørgsmål, det kommer her. Jeg skal bruge navnet på dem, der har lavet den her. Hvad er navnet, Melanie?
3: Der er meget i tvivl.
0: Okay. Har du nogle tanker om det? Hvad vakler du mellem noget?
3: Overhovedet ikke. Okay. Jeg er helt lost.
0: Er vi så ude i, at du har brug for en livline?
3: Ja, det har jeg nødt til.
0: Okay. Så får du tre svarmuligheder af mig. De kommer her. Er det A?
3: Ja.
0: Bryan Adams? Er det B? Michael Learns to Rock? Eller er det C? Goo Goo Dolls?
3: Det lyder ikke som Ryan. Så må det være det sidste. Se Google Dolls.
0: Google Dolls. Går du med? Vi låser svaret.
3: Ja.
0: Og Melanie? Det er fuldstændig rigtigt. Godt gået.
3: Ej, hvor fedt. Det var godt nok, du er.
0: Den hæver du hjem lige på målstregen, der er du.
3: Ja.
0: Men altså, jeg kunne godt spore i din stemme. Det var lidt et skud i tågen.
3: Ja, det var det.
0: Men ved du hvad, det er det, livlinen er til for. Den er til at redde dem i tvivl. Melanie, du har vundet et par mega lækre Skala FM sokker. Stort tillykke til dig.
3: Ej, mange tak.
0: Og så ses vi jo på Nordhals Musikfestival næste år, ikke?
3: Det gør vi.
0: Det gør det med dig.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

0: Stick Season lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, så den gode musik, den fortsætter altså derudad lige om et øjeblik. Og så skal vi altså også ud på dagens radiorejse, og der skal du selvfølgelig med.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janne, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en fra.

0: Løsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Du lytter til Skala FM.
7: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: Jonas Vingegaard kommer aldrig til at vinde Tour de France igen. Sådan lyder den hårde dom fra BT's Tour de France-eksperter efter danskerens exit fra den franske rundfart. Hverken Bjarne Riis eller Brian Holm ser nemlig, at Vingegaard kan slå Tadej Pogacar fremover, og så har han også en alder, der arbejder imod ham, mener eksperterne. Vingegaard fylder 30 i år og kan da også lune sig på, at han har vundet den gule trøje to gange. Og har du hentet den nye identifikationsapp AltID ned på din telefon, så er du altså langt fra alene, for næsten en kvart million danskere har allerede hentet den nye officielle app til beviser og ID, skriver Ritzau ifølge DR. Appen tillader dig at dokumentere din identitet og alder uden at vise dit fulde navn og CPR-nummer. På sigt er det planen, at også kørekort og sundhedskort skal tilføjes til appen. Og så er der nyt i en uhyggelig sag fra Herning, som udspillede sig natten til i går. For fredag fremstilles en 35-årig mand i grundlovsforhør, mistænkt for flere forhold af indbrud og forsøg på det samme. I det indebærer blandt andet at være trængt ind på en piges soveværelse i Snejbjerg uden for Herning. Politiet kender endnu ikke mandens motiv, men man mener ikke umiddelbart, at det har været seksuelt. Det vi kalder dagen i dag for lidt af en solstrålehistorie, for sommervejret er nemlig tilbage og rammer danskerne efter et par lidt kedelige og grå dage. Solen vil komme og gå lidt, og der vil også være risiko for enkelte byer, men temperaturerne de vil alligevel ligge mellem 20 og 25 grader.
7: Vejret præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og skru op for humøret overalt.
9: Skala FM.
7: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
9: Der er plus.
7: Eller i Skala FM-appen.
10: Du er landet her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerte, så om lidt skal vi altså lege hvem, hvor, hvad, og du skal selvfølgelig lege med. Men først Albert Heath og Darlene med Lille Hus

0: Post Malone. Run away, but we're running in circles. Circles. På Skala, hvor klokken er slået 15.04. Det betyder, at vi skal i gang med...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis. Hvem, hvor, hvad er jo altså lejen, hvor... Jeg overlader alt til dig. Dig, der lytter med. Du bestemmer, hvad der skal ske på Skala den næste lille times tid. For hvis du ikke har leget med før, kan jeg jo fortælle dig, at den her lille leg, den handler om at ringe ind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og den der, hvad du skal, ting. Du behøver ikke skulle det store. Du må gerne bare skulle hjem. Vaske tøj, være praktisk. Hvis du har sommerferie, må du også godt blære dig med, hvor du skal hen. Jeg er tykhudet. Jeg kan tage det. Det vigtigste, det er, at du griber telefonen og ringer ind til mig. Og det gør du i øvrigt på 72 11 43 00. Jeg har åbnet alle linjer nu. Så giv mig et kald. Lad mig høre fra dig. Hvem er du? Hvor er du? Hvad skal du? Der ryger en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end du ringer, så du kan også repræsentere din by. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er, og hvad du skal. 72 11 43 00. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: en af de mest brugte sange til bryllupper med god grund. Bruno Mars. Who cares, baby? Marry You. I think I wanna marry you.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Hvem, hvor, hvad er altså titlen på lejen, vi er i fuld gang med her på Skala. Den handler i sin pureste form om, at du skal gribe telefonen og give mig et kald. Herinde i studiet, fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Du ringer på 72 11 43 00. Og fordi vi er midt i sådan en sommer-samsuriums-periode, så må du også godt ringe ind og blære dig med, hvad du skal i sommeren. Det er helt okay. Flex. Men lad os i første omgang hoppe over på telefonen i gang og sige, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Hej, det er Kim fra Sønderborg. Jeg er hjemme i Sønderborg, og jeg er ved med i skuret. Men jeg glæder mig til på mandag, hvor vi skal til Skagen ferie. Og for så god fødselsdag, ikke?
0: Jo, tak Kim. Og god tur til Skagen. For pokker, og tak for kaldet. Ja, det er rigtigt nok. Jeg har fødselsdag i dag. 29! 29 år. Og jeg har hold i nakken, kan jeg sige. Det kom i går. Så kroppen er også godt klar over, hvor gammel jeg er. Men det skal ikke handle om det. Vi skal videre i hvem, hvor, hvad. Og du må meget gerne give mig et kald. Det gør du på 72 11 43 00. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Linjerne er åbne. Så lad mig høre, hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du? Du er

0: godt finde telefonen frem, for vi er altså i fuld gang med lejen, der hedder Hvem, Hvor, Hvad. Det handler om at ringe herind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så giv mig et kald. Det gør du på 72 11 43 00. Altså 72 11 43 00. Jeg glæder mig til at høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal.
1: Måske er du på ferie.
2: Måske er du på arbejde.
3: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
1: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
3: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
2: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En liter cheesy yoghurt til kun 8,98. 1000 gram Heinz ketchup til kun 14,98. Og en hel boks med Kleenex Essential lommetørklæder kun 6,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC lavpris.
6: Money, money, yes!
7: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopug. Hos Nyborg Autopug får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Auto & Puk. En femstjernet oplevelse på skrot.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Restsalget er i fuld gang hos Skovsen i Odense, Sø og Boldbro med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Men skynd dig. Restsalget gælder kun i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Min far, han går anden hul op golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
10: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
9: Far, så skal vi have is igen.
10: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
9: Minigolf!
11: Kan vi tage, det er Karen.
12: Hej, det er Lise. Er det jer med de gode gavekurve?
11: Ja, det er også med de gode gavekurve.
12: Super. Er det, fordi jeg har samlet ind til Morten, der...
13: Ja, det kan vi tage på Skibhusvej, der har de gode gavekurve. Kig ind i butikken eller på kvt.dk.
14: Drømmer du om et nyt badeværelse, flotte fliser eller eksklusive klinker? Faaborg Fliser tilbyder personlig rådgivning, kvalitetsfliser, mosaik og alt til montering. Fra fliseklæb og værktøj til bademøbler. Faaborg Fliser. Det rigtige valg. Åbent alle dage fra 5 til 22.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
16: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
17: Til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Janne, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
22: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
23: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
24: Eller om du og jeg kunne blive venner.
22: For hvis dit hjerte stopper,
23: er vi forbundne.
25: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: kæmpe torsdagsenergi fra Agnes her i Release Me. Jeg hedder Anton Gerdes, og vi er lige nu i fuld gang med
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM.
0: Ja, vi er nemlig så, og det er altså lejen, hvor det handler om at ringe herind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Vi kommer både rundt i hele vores sendområde, hele regionen Syddanmark. Besøgerne er fjern. Men vigtigst af alt, vil jeg næsten sige, så får jeg æren og fornøjelsen af at høre fra dig, der sidder og lytter med. Du skal tænke på radio, det er meget one-way communication. Det er meget mig, der taler til dig. Og jeg elsker, når det går den anden vej også. Nummer, du ringer på, det er 72 11 43 00. Og lad os egentlig lige hoppe over på telefonen en gang og sige, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Hej Anton, det er Thomas. Stort tillykke med fødselsdagen.
0: Tak skal du have. Thomas, jeg kan allerede høre, det er Nyborg, du er i.
2: Det er korrekt, ja. Lige præcis.
0: Det er sgu skønt. Det er meget få mennesker i det danske land, tror jeg, der kan sige, hej, det er Thomas, med sådan en dejlig vi gør.
2: Det er fantastisk, ikke?
0: Thomas, hvad går du og laver i dag?
2: Jamen, jeg er på arbejde, eller altså, jeg er lige på vej hjem fra arbejde.
0: Okay, så du er bare helt almindelig fyraften?
2: Ja, lige præcis. Sommerferien er slut for mit vedkommende, så nu er jeg startet op på arbejde fra en mandag igen.
0: Er det en hård omgang, eller er det fedt nok at være tilbage?
2: Ja. Både og. Det er hårdt at komme i gang, men det er fedt nok, fordi der er ikke så mange på arbejde lige nu, så der er lidt mere ro på.
0: Der er sådan en ophøjet sommerro over alle arbejdspladser lige nu, tror jeg.
2: Ja, præcis.
0: Det kan jeg
2: og
0: altså
2: det,
0: også
2: det er lækkert nok, men det er hårdt at komme i gang. Det er det.
0: Ja, men altså, den der ophøjet ro, den er sgu særlig. Den kan noget fedt. Tak for kaldet, Thomas. Og for fødselsdagsgratuleringen. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg fylder 29 år i dag. Hvor skal vi nu hen i Hvem, Hvor, Hvad? Det er sidste chance for at give mig et kald. Det gør du altså på 72 11 43 00. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du? Alle linjer på telefonen er åben. Så giv mig et kald lige nu. 72 11 43 00.

0: Jeg har en tese om den her sang. Jo mere man lytter til den, jo lækrere bliver man. Jeg venter stadig på mine resultater. Lækker, Jay. Undskyld. Lækker lige her på Skala.
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Vi er nået til endedestinationen i Hvem, hvor, hvad for i dag. Lejen, hvor det handler om at ringe hen til mig på 72 11 43 00 og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så får jeg fornøjelsen af at høre fra dig, der sidder og lytter med. Og nu skal vi se, hvor vi ender dagens radiorejse. Så lad os egentlig bare tage et smut over på telefonen og sige Skala 5 Danseren. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
3: I dag er det Antons fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave for, som han har ønsket sig i år. Med dejlig chokolade og kager til. Tillykke, Anton!
0: Hallo?
3: Hallo?
0: Nej, jeg tager pis på dig. Ah! Jeg skulle bare lige høre dig tvivle.
3: Tillykke, Anton.
0: Tak skal du have. Det lyder måske lidt forvirrende, men jeg kan sige, at det er vores vanlige formiddagsvært, Ditte, der lige var igennem på telefonen her. Hun er på sommerferie. Ikke helt, før hun sidder jo så åbenbart og lytter med. Det er jo dejligt. Tak, tak for sangen, Ditte. Vi når ikke mere, hvem hvor hvad for i dag, men nåede du ikke at ringe ind og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal? Så husk på, vi gør det altså igen i morgen fra kl. 15 lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu, der får du et stykke med Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Hun hedder Sabrina Carpenter. Lige her, der fik du Espresso på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Bliv hængende, for den gode musik, den kører altså derud af. Og lige om lidt, der skal vi høre en vanvittig festbanger fra to af de dejligste drenge på den danske musikscene. Hvem jeg taler om, det finder du ud af lige efter nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
9: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
1: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig. Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Du lytter til Skala FM.
7: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: Jonas Vingegaard kommer aldrig til at vinde Tour de France igen. Så lyder den hårde dom fra BT's Tour de France eksperter efter danskerens exit fra den franske rundfart. Hverken Bjarne Riis eller Brian Holm ser, at Vingegaard kan slå Tadej Pogacar fremover, og så har han også en alder, der arbejder imod ham, mener eksperterne. Vingegaard fylder 30 i år og kan også lune sig på, at han har vundet Tour de France to gange. Og har du hentet den nye identifikationsapp AltID ned på din telefon, så er du altså langt fra alene, for næsten en kvart million danskere har allerede hentet den nye officielle app til beviser og ID, skriver Ritzau ifølge DR. Appen tillader dig at dokumentere din identitet og alder uden at vise dit fulde navn eller dit CPR-nummer. På sigt er det også planen, at kørekort og sundhedskort skal tilføjes til appen. Og så er der nyt i en uhyggelig sag fra Herning, der udspillede sig natten til i går, for fredag fremstilles en 35-årig mand i grundlovsforhør, mistænkt for flere forhold af indbrud og forsøg på samme. I det indebærer blandt andet at være trængt ind på en piges soveværelse i Snejbjerg uden for Herning. Politiet kender endnu ikke mandens motiv, men man mener umiddelbart ikke, at det har været seksuelt. DMI kalder dagen i dag for lidt af en solstrålehistorie, for sommervejret er nemlig

0: Programmeret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
1: Det her er Skala FM.
2: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
1: Der er plus.
2: Eller i Skala FM-appen.
3: Det her er eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu skal vi have danseskoene på sammen med Benjamin Hav og Lucas Graham i den her dejlige duet. Du ligner din mor.

0: største stemmer i verden, hvis du spørger mig. Adele fik du lige her med Set Fire to the Rain til din eftermiddag her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Tusind tak for at være tunet ind på den her dejlige torsdag. I din verden, der er det måske bare en helt almindelig torsdag, men i min verden, der er den lidt speciel. Jeg fylder 29 år i dag, og jeg har jo altså fået den bedste fødselsdagsgave muligt, nemlig at sidde og hygge om dig med en masse fed musik. Men er det nemt at fylde 29? Nej, det er det jo ikke. Det er en hård tid, det er en hård alder at fylde, synes jeg, fordi jeg føler mig jo stadig som en 21-årig. Men jeg kan godt se på min fødselsattest, at det er jo ikke, og jeg burde måske være mere voksen, end jeg er. Og samtidig så er kroppen også ved at begynde at vise nogle tegn på, at man er ved at blive ældre. Så jeg er sådan lidt i syv sind i dag, men så kom jeg i tanke om et skønt citat fra skønne, dejlige Mr. Chandler Bing.
1: You know, we're not sad. We're not sad. We're just not 21 anymore. You know, I'm 29 years old, damn it. And I want to sit in a comfortable chair and watch television and go to sleep at a reasonable hour.
0: Friends rammer bare lige, hvor det skal her. Det er jo okay, at man som 29-årig ikke længere har lyst til at gå ud og feste hver torsdag, fredag, lørdag og alt sådan noget der. Nu, altså, jeg har lært at begrænse mig til fredag og lørdag nu. Torsdagen, den er ude. Altså, jeg skal jo lige ud og fejre i dag selvfølgelig, men ellers...
2: Jeg

Charlie Puth og Selena Gomez lige her med We Don't Talk Anymore til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og nu der skal vi have fat i ham, der endte med at vinde det danske Melodi Grand Prix i år, og dermed skulle repræsentere Danmark til Eurovision 2026. Vi skal høre lidt fra Søren Torpegaard Lund, og hvis du er nysgerrig på, hvem han er som menneske, og hvordan hans rejse til succes har været, så kan jeg anbefale dig at hoppe ind på DR TV og se den dokumentar, der hedder Alle elsker Søren, fra Fyn til Eurovision. For Søren, han er nemlig fra Fyn, fra det fynske landskab. Og han er jo altså gået hen og blevet et af de helt tunge navne på den danske musikscene nu, og musicalscenen især, der skinner han virkelig, virkelig stærkt. Jeg kan anbefale dig at se den. Det er virkelig en intim dokumentar, hvor man virkelig får et godt indblik i, hvem Søren Torpegaard Lund er, udover at være en fantastisk sanger. Nu der skal vi ikke se ham, vi skal høre ham. Her får du Søren Torpegaard Lund med Før vi går hjem. Min kraft, den skriver.

0: De sidste par måneder er der et insekt, der er blevet snakket om i langt højere grad end alle andre insekter. Og du ved sikkert allerede, hvad det er for et insekt, jeg snakker om. Men lige om lidt, der skal vi dykke ned i en kommune, der har taget paraderne godt og grundigt op over for det her insekt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Min far, han går anden hul op golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
3: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
2: Far, så skal vi have is igen.
3: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
2: Minigolf!
4: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
5: Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Annettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Annettes Blomster i Langeskov.
6: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringeservice. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
7: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
8: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
9: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakket tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
19: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

De sidste par måneder har der været et insekt, der har fået meget mere omtale end alle andre insekter i det danske land. Og du ved sikkert allerede, hvad det er for et kryb, jeg taler om. Jeg snakker selvfølgelig her om larven fra helvede. Også kaldet e-processionsspinderen. Og den skal vi altså lige have snakket lidt om nu, fordi der er faktisk dårligt nyt for nemlig larven fra helvede. Aarhus Kommune har nemlig taget larven ved hornene og har i den her uge hængt 42 fælder op i byens egetræer rundt omkring. Fælden indeholder en lille feromonkapsel, som lugter af en hun-egeprocessionsspinder, og lugten den tiltrækker altså så hannerne, som kommer flyvende forbi som natsværmere. Det siger Bettina Lærke, som er biolog og koordinator i By og Natur i Aarhus Kommune. Når natsværmeren så kommer ind i fælden, så flyver den rundt derinde, indtil den bliver træt, og så falder den altså ned i noget vand nede på bunden af fælden. Det eneste, jeg lige løfter øjenbrynene ved, det er, at larven ikke er spottet i Aarhus endnu. Så de har virkelig taget deres forholdsregler. Men Bettina Lærke siger, at det er formentlig bare et spørgsmål om tid, før den kommer til Aarhus.

0: Styles.
1: Watermelon Sugar.
0: Watermelon Sugar her på Skala. Jeg hedder Hansen Gertes, og jeg vil lige slå et slag for, at vi her på kanalen er ret moderne. Vi er så moderne, at vi har bevæget os over på de sociale medier. Vi har en Instagram-profil, der hedder Skala FM, som jeg lige vil opfordre dig til at hoppe ind og følge. Der kommer nemlig nogle ret fede videoer fra os i en lindstrøm. Der er både videoer fra mig i eftermiddagen her på Skala, med mine gæster, telefonfis og live sessions, og jeg ved ikke hvad. Vores formiddagsvært, Ditte Marie Dalgaard, ligger også altid noget ret grinerne op. Den seneste video handler om, at Christoffer har købt en gård. Ja, han skal være bunderøv. Og der kommer altså også rigtig mange sjove videoer fra vores morgenshow, Verdens Bedste Morgen. Der er ingen grænser for, hvor skørt og hvor dumt det kan blive, men det betyder bare, at man kan få sig et godt grin.

0: Pussy Air og Too Sweet på skala. Klokken den er altså ved at nærme sig de 17, og det betyder, at Thomas Madvig han står uden for studiet, og han banker og hammer på døren for at komme ind og bære dig godt igennem din torsdag aften, og jeg vil ikke lade ham vente meget længere. Thomas tager over, når klokken slår 17. Tag rigtig godt imod ham. Jeg hedder Anton Gerdes. Jeg er tilbage i din radio igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Måske er du på ferie.
4: Måske er du på arbejde.
5: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
3: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
5: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
6: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
10: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
16: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare

0: lytter til Skala FM.
1: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
2: Jonas Vingegaard kommer aldrig til at vinde Tour de France igen. Så lyder den hårde dom fra BT's Tour de France-eksperter efter danskerens exit fra den franske rundfart. Hverken Bjarne Riis eller Brian Holm ser, at Vingegaard kan slå Tadej Pogacar fremover, og så har han også en alder, der arbejder imod ham, mener eksperterne. Vingegaard fylder 30 i år og kan da også lune sig på, at han i forvejen har vundet Tour de France to gange, og han vil helt sikkert tage kampen op en gang til. I Odense tager man nu også for alvor kampen op for at komme af med egeprocessionsspinderen, bedre kendt som Laven fra Helvede. Fra i næste uge sætter kommunen nemlig over 20 specialhold ind, som intensivt skal fjerne lavens redder. Så lyder det på kommunens hjemmeside. Det gælder blandt andet for cykelstier, skoler og institutioner. Det er lavens brandhår, der kan give kraftige kløe og udslæt, hvis man bliver udsat for dem. Og har du hentet den nye identifikationsapp AltID ned på din telefon, så er du altså langt fra alene, for næsten 250.000 danskere har allerede hentet den nye officielle app til beviser ID, skriver Ritzau ifølge DR. Appen tillader dig at dokumentere din identitet og alder uden at vise dit fulde navn eller CPR-nummer. På sigt er det også planen, at kørekort og sundhedskort skal tilføjes til appen. DMI kalder dagen i dag for lidt af en solstrålehistorie, for sommervejret er nemlig tilbage og rammer danskerne efter et par lidt kedelige og grå dage. Solen vil komme og gå lidt, og der vil også være risiko for et par enkelte byer. Men temperaturerne de vil alligevel ligge mellem 20 og 25 grader.
1: Været præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og skru op for humøret overalt.
3: Skala FM.
1: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
3: Der er plus.
1: Eller i Skala FM-appen.
4: Sommeren lige her på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig som altid til at skrue op for dit skala humør med masser af den gode sommermusik. Først Tobias Rahim og Bitte Kær. Velkommen til.

missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Man kan kalde den en moderne udgave af Gloria Gaynor's I Will Survive, altså den perfekte post-forholdssang. Handler om at komme videre efter et forhold. Handler om at finde selvtillid i det, og ikke lade nogen stå i vejen for din lykke. Du har lige bare sagt i forbindelse med sangen, at det altid er vigtigt at huske, at din lykke skal komme først. Selvfølgelig skal den det. Don't start now, men du er lige perfekt, du er lige her på Skala FM.

0: Teddy Swims, Bad Dreams, lige her på Skala FM. Har du nogensinde undret over, hvorfor, når du læser en sangtitel på amerikansk, der indhører, indeholder ordet fuck, så vil det aldrig stå der. Der vil være et F og nogle stjerner. Men det er der faktisk en årsag til. Den forklarer jeg dig om lige om lidt. Bliver du her.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Fodboldgolf, fodboldpool, minigolf og mange andre sjove aktiviteter. Vestfyns Fodboldgolf for hele familien, naboerne, venner eller en polterabend. Ingen booking, bare mød op. Find vej til os på vestfyns-fodboldgolf.dk.
7: Drømmer du om den perfekte fest? Gamle Avernes på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gamle Avernes. Sted til de store øjeblikke.
8: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe. Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på itr.dk.
9: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
10: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
11: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
12: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
13: Personlige blomster hele livet, fra vugge til grav. Annettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Annettes Blomster i Langeskov.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
16: Er vi da ikke snart?
15: For udstyr til børn, voksne og bilen.
17: Hos Biltema.
18: Emma? Emma?
19: Ja, mor?
18: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
19: Hvad snakker du om?
18: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
20: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyogurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Fucking Perfect med Pink. Den var ikke gået inden klokken 22 på amerikansk radio. Og hvorfor er det så, at man ikke må synge det, eller jo skrive det nogle steder? Det er fordi, at de har nogle ret stramme og ret regulerede krav omkring censur. Myndighederne, der hedder FCC, mener, at alle uanstændige og profane udtryk og sprog må ikke komme i dagtimerne, altså mellem klokken 6 og 22, hvor der er risiko for børn lytter med. Så ordet fucking bliver anset for stødende, og tv-stationer risikerer store bøder, hvis de lukker ordet ud i deres sendetid. Efter klokken 22, så er det en helt anden verden, så vil man sikkert godt kunne spille den sang, du lige fik med Pink, der jo var en rockballade, dedikeret til hendes mand Kyrie Hart, som handler om at fokusere på selvaccept, overvindelse af traumer og give slip på den hårde indre kritiker. Og selvom det er en smuk betydning, der er i sangen, så går den effing ikke at synge effing på amerikansk radio. Før efter kl. 22, så kan I bare effe alt det, I vil. Her er Sharon Azizam. Du er på Skala.

David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over, fik du lige her på Skala FM. Skal vi snakke om elefanten i rummet? Er vi ved at være færdige med det, eller tænker man stadigvæk på, hvis man så slutscenerne fra VM i fodbold, hvor Spanien rigtig gerne vil fejre pokalen og løften på skift, så står der en, lad os bare kalde den elefanten på scenen, der ikke vil gå ned. Det var Trump, der ikke kunne finde ud af at gå ned af scenen. Han skulle ikke have været der, tænker jeg, og Infantino, der desperat prøver at hive ham ned fra scenen. Lad os nu fokusere på noget af det positive, der også er kommet ud af årets VM i fodbold. For eksempel titelsangen, der hedder Dig Dig, der kan oversættes til Kom nu, eller gå, eller lad os gå, eller vamos, kom afsted. En hyldest til alle de ikoniske fodboldstjerner, blandt andet i hvert fald, blandt andet Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Messi og mange andre. Så bliver der blandet sprog sammen. Du kommer til at høre fransk og italiensk og japansk og spansk og engelsk selvfølgelig. Og musikmæssigt, så er det også en kogekedel af forskellige rytmer, afrobeats, reggaeton og dancepop, bare for at nævne et par stykker. Og så er der faktisk også lidt positivt at sige omkring FIFA i den her sammenhæng, fordi de er selvfølgelig også med god grund offer for en del kritik. Men den her sang, den altså går til velgørenhed og et godt formål. En sang, som fungerer som den officielle sang for FIFAs Global Citizen Education Fund, hvor overskud af sangen er dedikeret til at give børn verden over kvalitetsuddannelse og adgang til sport. Og sangen, den er med Shakira.

0: Man skal stå tidligt op, hvis man vil slå den her sang i forhold til popularitet. Måske den mest populære, mest lyttede popsang nogensinde. I hvert fald en dansk sproget af slagsen. Du fik Stor Mand med Tobias Rahim og Andreas Odbjerg lige her på Skala FM. Breakup hymner og meget andet på vej til dig. Om et øjeblik først skal vi lige forbi BT med en frisk vejrudsigt og nyhedsoversigt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
5: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
9: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
18: Til kæphesterytter. Og rollespillere.
20: Janik, vi skal derover.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
21: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren

0: kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Storbritannien har lært meget af Danmark, når det kommer til migration. Sådan skriver landets nye premierminister Andy Burnham i en pressemeddelelse fra regeringskontoret efter en samtale med statsminister Mette Frederiksen. Både Danmark og Storbritannien har da også tidligere haft op at vende, når man skulle etablere modtagelsescenter i Rwanda. Statsministeriet kalder i samme ombæring Storbritannien for en tæt allieret. Og så kommer Jonas Vingegaard altså aldrig til at vinde Tour de France igen. Sådan lyder den hårde dom fra BT's Tour de France-eksperter efter danskerens exit fra den franske rundfart. Hverken Bjarne Riis eller Brian Holm ser, at Vingegaard kan slå Tadej Pogacar fremover, og så arbejder hans alder altså også imod ham, mener eksperterne. Vingegaard fylder 30 i år og kan da også lune sig på, at han i forvejen har vundet 2 gule trøjer, og han vil helt sikkert tage kampen op en gang til. Og i Odense tager man nu også for alvor kampen op for at komme af med E-positionsspinderen, bedre kendt som Laven fra Helvede. Kommunen sætter nemlig fra i næste uge over 20 specialhold ind, som intensivt skal fjerne lavens redder. Sådan lyder det på kommunens hjemmeside. Det gælder blandt andet for cykelstier, skoler og institutioner. Mange odenseanere er allerede blevet ramt af lavens brandhår, der kan give kraftig kløe og udslæt. DMI har kaldt dagen i dag for lidt af en solstrålehistorie, for sommervejret har nemlig været tilbage efter et par lidt kedelige og grå dage. I aften bliver det mest skyet i vest, og ud på natten driver skyerne altså også østpå. Det kommer dog til at holde tørt natten over, og temperaturen den vil ligge mellem 10 og 17 grader.
8: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
9: Det her er Skala FM.
10: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM,
11: der plus,
10: eller i Skala FM-appen.
12: En smuk sommeraften, du er på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tak fordi du er med mig. Om lidt så skal det handle om en gigantisk breakup banger, der handler om også den her First Kid Laroi. Velkommen til.

Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, lige her på Skala FM. Nu skal det handle om sangen om Austin. Jeg troede faktisk, ligesom mange andre, at det var en sang om en ægte eksmand eller ekskæreste, som Dasha synger om. Men hun har afsløret, at det er fuldstændig opdigtet det hele. Selvom at de rå følelser var ægte, så var det specifikke scenarie, som Dasha synger om, en kreativ tilgang til et ikke helt virkeligt menneske. Men det kunne lige så godt være en virkelig person, som hun synger om i sangen, som hun jo samtidig prøvede at gøre til det, der hedder en honky-tonk-klassiker. Og det vil sige, det er en sang, der skal ind og være en af dem, man altid spiller på en honky-tonk-bar, som er en type bar eller beværtning, kendt fra det sydlige og vestlige USA, som spiller country-musik til gæsterne. Og der er sikkert også line-dancer, så vil man gerne have, at det er den her sang, der bliver spillet. Det vil Dasha i hvert fald. Her er sangen om Austin. Du er på Skala.

0: Nej. Det skal han bare blive ved med, det der med at synge på dansk. Christoffer ringer om natten, fik du lige her på Skala 5 om lidt, så for Shawn Mendes. Tæsk på en parkeringsplads, bliv hvor du er.
1: Måske er du på ferie.
2: Måske er du på arbejde.
1: Uanset hvor sommeren tager dig hen, er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
2: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere. Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En liter cheesy yoghurt til kun 8,98. 1000 gram Heinz ketchup til kun 14,98. Og en hel boks med Kleenex Essential lommetørklæder kun 6,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC lavpris.
6: Money, money, yes!
7: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopug. Hos Nyborg Autopug får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopug. En femstjernet oplevelse på skrot.
8: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringe service. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
9: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
10: Fodboldgolf, fodboldpool, minigolf og mange andre sjove aktiviteter. Vestfyns Fodboldgolf for hele familien, naboerne, venner eller en polterabend. Ingen booking, bare mød op. Find vej til os på vestfyns-fodboldgolf.dk.
11: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
12: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
13: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
14: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
15: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
19: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6 tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Hvis vi så videoen samtidig med, at vi hørte sangen til den her med Shawn Mendes, så vil du se ham blive tævet på en tom parkeringsplads. Men ikke af mennesker, men af sådan en uset, sådan en følelsesmæssig kraft, der rammer ham. Hele videoen handler om Shawn Mendes, der bliver banket og tæsket af ting, du ikke kan se. Han sagde, det var en sjov opgave at skuespille, og lade som om han blev ramt af ting. Men det er også vigtigt for ham lige at understrege, at det handler ikke om, at han bliver rigtig slået. Det hele er selvfølgelig i overført betydning om at få sting efter at være blevet såret i et forhold. Det var følelsesmæssigt, pigen gjorde ham ondt. De der tæsk, han fik. De følelsesmæssige tæsk. Shawn Mendes' Stitches fik du her på skala.

Pete og Olivia Dean lige her på Skala FM. I starten af 10'erne, der blev Taylor Swift jagtet ret meget af pressen. De kaldte hende en seriedater. Altså ikke en seriemorder, men en seriedater. Hun datede simpelthen så meget, synes de, at de synes det måske, det var for meget. Det ville de rigtig gerne blande sig i. Så tænkte hun, lad mig lige komme med et modsvar til jeres fuldstændig upassende indblanding i mit private romantiske liv, som så ikke var så privat længere. De har sagt om hende, at hun kun skriver sange for at få følelsesmæssigt hævn over fyre. Hun er mandehader. Lad hende ikke komme i nærheden af din kæreste. Okay, jamen nu tror jeg ikke så sådan, at man bare kan parade sin kæreste i nærheden af Taylor Swift, og haps, så bliver han taget. Og hvis hun tilbyder sig, så tænker jeg også, at man skal holde godt fast i manden, hvis Taylor Swift er nærheden. Nu er hun blevet gift, så det er en helt anden historie. Men tilbage i 2012 og 2013, der synes de simpelthen, hun havde for travlt. Det gav hun et modsvar til. Sangen hedder Blank Space.

0: B.O.B. og Hayley Williams Airplanes lige på skala af 5. Om lidt, så vil jeg sammen med verdens bedste morgen give dig et godt råd. En nem måde at få et super langt liv på. Og jeg har stor chance for, at det gode råd, det står i dit køkkenskab. Lyt med om lidt, og få dig et langt og lykkeligt liv lige her på skala.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
4: Lad os komme væk nu.
5: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
6: Hey, det er Ankerstjerne.
5: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
6: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
5: Få Ankerstjerne og venner.
6: Tusind tak, fordi du lytter med.
5: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
9: Er vi da ikke snart?
8: For udstyr til børn, voksne og bilen.
10: Hos Biltema.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
18: Til kæphesteryttere og rollespillere.
20: Janik, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
21: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyogurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
22: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
23: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt.
0: Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske All Inclusive.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
3: Storbritannien har lært meget af Danmark, når det kommer til migration. Sådan skriver landets nye premierminister Andy Burnham i en pressemeddelelse fra regeringskontoret efter en samtale med statsminister Mette Frederiksen. Både Danmark og Storbritannien har da også tidligere haft op at vende, om man skulle etablere modtagelsescenter i Rwanda. Statsministeriet kalder i samme ombæring Storbritannien for en tæt allieret. Og så kommer Jonas Vingegaard aldrig til at vinde Tour de France igen. Sådan lyder den hårde dom fra BT's Tour de France-eksperter efter danskerens exit fra den franske rundfart. Hverken Bjarne Riis eller Brian Holm ser, at Vingegaard kan slå Tadej Pogacar fremover, og så arbejder hans alder også imod ham, mener eksperterne. Vingegaard fylder 30 i år og kan da også lune sig på, at han i forvejen har vundet 2 gule trøjer, og han vil helt sikkert tage kampen op en gang til. Og i Odense tager man nu også for alvor kampen op mod E-positionsspinderen, bedre kendt som Larven fra Helvede. Kommunen sætter nemlig fra i næste uge over 20 specialhold ind, som intensivt skal fjerne lavens redder. Sådan lyder det på kommunens hjemmeside. Det gælder blandt andet for cykelstier, skoler og institutioner. Mange odenseanere har i forvejen været udsat for lavens brandhår, der kan give kraftig kløe og udslæt. DMI har kaldt dagen i dag for lidt af en solstrålehistorie, for sommervejret har nemlig været tilbage efter et par lidt kedelige og grå dage. I aften bliver det mest skyet i vest, og ud på natten driver skyerne også østpå. Det kommer dog til at holde tørt natten over, og temperaturen den vil ligge mellem 10 og 17 grader.
2: Vejret præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og skru op for humøret overalt.
1: Skala FM.
2: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
1: Der er plus.
2: Eller i Skala FM-appen.
4: Smuk torsdag aften her på Skala FM. Tusind tak, fordi du er med mig. I denne her time, der skal du give et årstal i 10 minutters tidslommer lige om lidt, hvordan du kan få dig et langt og lykkeligt liv. Velkommen til aften. Skala.

0: kæmpe banger, den her. Mark Morrison's Return of the Mac, lige her på Skala FM. Jeg ved godt, jeg smurte lidt tyk på lige før, da jeg sagde, jeg sammen med verdens bedste morgen nu vil give dig det nemme råd til at få dig et langt liv. Jeg puttede så også lykke på, så det blev et langt og lykkeligt liv, men lad nu bare det ligge et øjeblik, eller lad os stå fast på, at det også bliver lykkeligt, for det er så nemt. Det gode råd, det var specielt Lasse fra verdens bedste morgen glad for, da han fortalte lytterne om det for ikke så længe siden.
1: Så er der den her. Det er den, der interesserer mig allermest. Drik kaffe. Gerne op til 5 kopper dagligt. Hold kæft, det er genialt for sådan nogen, der står tidligt op som os.
2: I like it. Jeg er på min første,
1: så det er fint. Du
2: var din
1: første? Yes. Ja, i går, der drak kan jeg 4. Det var en for lidt, jo.
3: Kan I holde til at drikke 5 kopper kaffe for det?
1: Ja, men altså, jeg får det underligt. Men så allersidste råd er, gør alt det overstående med venner. Altså, det sociale spiller en stor rolle i vores sundhed og aldring. Så hvis vi ikke har nogen venner, så dør vi unge.
3: For jeg er glad for, at jeg også har mine radiovenner.
1: Ja.
2: I lige måde, Mathias.
1: Vi drikker i hvert fald kaffe sammen.
3: Ja, det gør vi. Og stakker. Hold kæft, hold da.
0: Ej, men det er da super nemt. Drik mere end cirka 5 kopper kaffe om dagen, så lever du et langt liv. Hvis du så også drikker dem sammen med nogle venner, så er du garanteret det lange og lykkelige liv. For show. Sådan får du god råd hos verdens bedste morgen. Der har flere gode råd klar til dig. De har nemlig lavet verdens bedste sommerpodcast, hvor Lasse, Louise og Mathias, de kommer med forskellige råd i forbindelse med at skulle være på sommerferie. For eksempel er der afsnittet Morgenmad med George Clooney, hvor Lasse menes at vide, hvor alle de store stjerner de holder ferie hen. Louise, der på ingen måde styrer på sin håndbagage, og Mathias, der har booket et hotel, der ikke findes. Lyt med, når holdet for verdens bedste morgen laver verdens bedste sommerpodcast. Der er et nyt afsnit i morgen. Du kan høre de 3 andre allerede nu i Skala-appen, eller der, hvor du ellers lytter til podcast.

0: Et smut til Portugal med Benjamin Hav, lige her på Skala FM. Om lidt, så skal du gætte et årstal på kun 10 minutter, og det skal du ud fra ledetråd, der handler om noget kæmpestort, der bliver skabt på et kollegieværelse. Der sker noget meget smukt, et fint kys mellem to royale, og så er der også et meget berømt kys mellem to popstjerner, og så sker der noget helt vildt stort for tegnefilmen i biografen, og det er musik fra Three Doors Down, Nick & Jay og No Doubt, der kommer til at hjælpe dig i mål med at gætte årstallet. Om et øjeblik, bliver du er.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Restsalget er i fuld gang hos Skovsen i Odense SØ og Boldbro med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Men skynd dig. Restsalget gælder kun i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Kan vi tage det, Karen?
4: Hej, det er Lise. Er det jer med de gode gavekurve?
3: Ja, det er også med de gode gavekurve.
4: Super. Er det fordi, jeg har samlet ind til Morten, der...
5: Ja, det er Cavité på Skibhusvej, der har de gode gavekurve. Kig ind i butikken eller på cavité.dk.
6: Denne sommer inviterer terrariet Reptile Zoo hele familien ind i Komodo-varanernes rige. Oplev ægte Komodo-varaner. Se Skandinaviens første Komodo-varan-unger og gå på spændende Junior Ranger Mission. Deltag i sommerens fotokonkurrence og oplev daglige fodringer. Besøg terrariet Reptile Zoo i sommerferien. Du bliver bidt af det.
7: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
8: Drømmer du om et nyt badeværelse? Flotte fliser eller eksklusive klinker? Faaborg Fliser tilbyder personlig rådgivning, kvalitetsfliser, mosaik og alt til montering. Fra fliseklæb og værktøj til bademøbler. Faaborg Fliser. Det rigtige valg. Åbent alle dage fra 5 til 22.
9: Fodboldgolf, fodboldpool, minigolf og mange andre sjove aktiviteter. Vestfyns Fodboldgolf for hele familien, naboerne, venner eller en polterabend. Ingen booking, bare mød op. Find vej til os på vestfyns-fodboldgolf.dk.
10: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
15: Hvem du elsker, hvad du tror på.
16: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forvundet.
17: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Horsens, Albert Heath og Sofie 1998 her på Skala. Nu skal vi til sidste gang den her uge og gætte et årstal på kun 10 minutter. Jeg har ledetrådene lined op, og de står helt lined op, og nu starter jeg ude, og så skal vi bare dig imod med at gætte årstallet. Er du klar? Så går vi i gang. Der sker noget kæmpestort på et meget fint kollegie i USA det her år. Er det Howard University? Det er det nok. Uanset hvad. På det her kollegieværelse er der nogle unge fyre, der finder på at lave en ansigtsbog, så man ligesom kan finde ud af, hvem der er på kollegiet, og måske også rate hinanden med, hvem er lækker og hvem er mindre lækker, og hvad det nu var. Det var nok det, der var formålet med Facebook, der i sin spæde start og begyndelse. Alt sammen sker det her på kollegieværelse i USA. Hvis vi er i biografen det her år, og det var jeg, inden at se, måske stadigvæk til den dag i dag, altså i hvert fald er den top 5 over de bedste tegnefilm nogensinde lavet. Pixar er tilbage det her år med Finding Nemo, eller Find Nemo, som den hedder på dansk. Det var to af de helt store. Om lidt så er det kysseri mellem popstjerner og royale, som er din ledtråd, men her først musik fra Three Doors Down. Deres kæmpe hit for det her år, den hedder Here Without You. Kan du huske ordet?

Det kan man godt sige er en sang til tiden, ikke? Her lige midt i den danske sommer, hvor solen der skinner. Og det er smukt det hele, er det ikke? Det er hot det hele. Nick & Jay, kæmpe hittet. Hvilket år var det her et kæmpe hit? Det er det, du skal finde ud af. For jeg er halvvejs igennem aftens udgave af 10 minutters tidslommen. Nu får du et par ledtråd mere. Det handler om kys. Lad os tage det kys, vi gik mest op i Danmark nok. Det var nemlig det første berømte kys. Men på det her tidspunkt, der var titlen kronprins Frederik. Og på det her tidspunkt helt uden titel Mary, som trådte frem foran pressen og kyssede lidt. Så jeg tror, det var meget fint lille tantekys. Det var ikke det helt voldsomme. Men ikke desto mindre, det var det, vi havde ventet på. Og det foregik hivet i Tasmaniens hovedstad Hobart, hvor kronprinsen på det tidspunkt var for at deltage i VM for dragebåde. Vi bliver lige lidt ved de der kys. Det her, det var det kys, der måske interesserede verden mest. Altså hele verden synes, det her, det var vildt. Og stadigvæk den dag i dag er det kendt som et chokerende kys. Fordi der er en optræden til MTV Video Music Awards i USA. Der er Christina Aguilera med på scenen, men hun bliver ligesom ignoreret, fordi Madonna og Britney Spears det hele handler om. I slutningen af en sang, så kysser de. Og det er ikke tantekys, lad mig bare sige det sådan. Det er en ordentlig våd tungeslasker, der foregår der. Sådan ser det i hvert fald ud. Og så klipper man over på Britneys kæreste på det tidspunkt, Justin Timberlake, som også ser meget chokeret ud. Helt sikkert chokeret. Det var de berømte kys. De verdensberømte kys fra det her år. Nu mangler vi kun lige en enkelt sang mere til at få dig imod med at gætte årstallet. Her er No Doubts udgave af It's My Life.

Jeg var selv kæmpe fan af det her nummer i 80'erne med Talk Talk, men så kom No Doubt på banen. Det her år, jeg har forsøgt at få dig til at gætte med deres udgave af It's My Life, stadigvæk et fantastisk nummer, også i selskab med No Doubt. Afslutningen på ugens sidste udgave af 10 minutters tidslommen. Den kommer om 2 sekunder, når får du lige ledetråden i overskriftform en gang til. Det var året, hvor Facebook bliver skabt på et kollegieværelse. Det året, hvor kronprins Frederik kysser med Mary foran verdenspressen. Det året, hvor Madonna og Britney Spears kysser foran verdenspressen. Meget godt på scenen til MTV Video Music Awards i USA. Og så det året, hvor Find Nemo kommer i biografen som en af de allerstørste film fra det år, der var 2003. Nu skal vi tilbage til fremtiden. Og lidt fra fortiden, som vi hiver op i fremtiden. Er du forvirret? Så opklarer det hele her med Bebe Rexha og Faithless. Den her, den hedder New Religion. Du er på Skala FM.

0: Mars, I Just Might, lige her på Skala FM. Mit navn, det er Thomas. Jeg tager mig lige en uges ferie, det fortjener jeg også lige her, så kan vi to lyttes ved igen om en lille uges tid til aftentimen her på Skala. Så glæder jeg mig blandt andet til, når jeg vender tilbage. Så Lasse også tilbage, og så skal vi endelig have vores hemmelige agent i spil igen med daglige rapporter. Det bliver smukt. Ha' det nu så smukt i mellemtiden. Tak for denne gang.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Måske er du på ferie.
4: Måske er du på arbejde.
5: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
3: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
5: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
1: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
15: Det er glad, om vi er politisk uenige.
16: Eller om du og jeg kunne blive venner.
14: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forbundne.
17: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
25: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
26: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
27: Hey, kom til Gala nu.
28: Spar
0: der er stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: Storbritannien har lært meget af Danmark, når det kommer til migration. Sådan skriver landets nye premierminister Andy Burnham i en pressemeddelelse fra regeringskontoret efter en samtale med statsminister Mette Frederiksen. Både Danmark og Storbritannien har også tidligere haft op at vende, når man skulle etablere modtagecenter i Rwanda. Statsministeriet kalder i samme ombæring Storbritannien for en tæt allieret. Og så kommer Jonas Vingegaard aldrig til at vinde Tour de France igen. Sådan lyder den hårde dom fra BT's Tour de France eksperter efter danskerens exit fra den franske rundfart. Hverken Bjarne Riis eller Brian Holm ser, at Vingegaard kan slå Tadej Pogacar fremover, og så arbejder hans alder også imod ham, mener eksperterne. Vingegaard fylder 30 i år, men kan lune sig på, at han i forvejen har vundet 2 gule trøjer, og han vil helt sikkert tage kampen op en gang til. Og i Odense tager man nu også for alvor kampen op for at komme af med E-positionsspinderen, bedre kendt som Larven fra Helvede. Kommunen sætter nemlig fra i næste uge over 20 specialhold ind, som intensivt skal arbejde med at fjerne lavens redder. Sådan lyder det på kommunens hjemmeside. Det gælder blandt andet for cykelstier, skoler og institutioner. Mange odenseanere har været udsat for lavens brandhår, der kan give kraftig kløe og udslæt. DMI har kaldt dagen i dag for lidt af en solstrålehistorie, for sommervejret har nemlig været tilbage efter et par lidt kedelige og grå dage. I aften bliver det mest skyet i vest, og ude på natten driver skyerne også østpå. Det kommer dog til at holde tørt natten over, og temperaturen

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En liter cheesy yoghurt til kun 8,98. 1000 gram Heinz ketchup til kun 14,98. Og en hel boks med Kleenex Essential lommetørklæder kun 6,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC lavpris.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Restsalget er i fuld gang hos Skovsen i Odense, Sø og Boldbro med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Men skynd dig. Restsalget gælder kun i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Fransk løgsuppe. 34 kroner. Steak frites. 124 kroner. Crème brûlée. 32 kroner. Frokost. Eftermiddag og aften. 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon. Stor oplevelse. Lille regning.
9: Min far, han går 18 huller på golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
10: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
9: Far, så skal vi have is igen.
10: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
9: Minigolf!
11: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
12: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringe service. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
13: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
22: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
22: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
23: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
24: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Det her er Skala FM.
3: En sommer med fantastiske sange.
14: Skru op.

0: Måske er du på ferie.
1: Måske er du på arbejde.
2: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
0: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
2: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
1: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
3: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
4: Sommeren byder på ferie, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
5: Drømmer du om et nyt badeværelse? Flotte fliser eller eksklusive klinker? Faaborg Fliser tilbyder personlig rådgivning, kvalitetsfliser, mosaik og alt til montering. Fra fliseklæb og værktøj til bademøbler. Faaborg Fliser. Det rigtige valg. Åbent alle dage fra 5 til 22.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholt bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: Denne sommer inviterer Terrariet Reptile Zoo hele familien ind i Komodo-varanernes rige. Oplev ægte Komodo-varaner. Se Skandinaviens første Komodo-varan-unger og gå på spændende Junior Ranger Mission. Deltag i sommerens fotokonkurrence og oplev daglige fodringer. Besøg Terrariet Reptile Zoo i sommerferien. Du bliver bidt af det.
10: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
11: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
13: Er vi da ikke snart?
12: For udstyr til børn, voksne og bilen.
14: Hos Biltema.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Jannik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
19: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
21: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
6: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Nu er min computer frosset igen.
21: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
20: Jeg prøver lige at genstarte.
21: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
20: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
21: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
23: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
24: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8.
0: Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
1: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
4: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
5: Personlige blomster hele livet, fra vugge til grav. Anettes blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Anettes blomster i Langeskov.
6: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
7: Fransk løgsuppe 34 kroner. Steak frites 124 kroner. Crème brûlée 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
8: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakket tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
9: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
16: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Måske er du på ferie.
1: Måske er du på arbejde.
2: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
0: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
2: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
3: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
14: Hvem du elsker, hvad du tror på.
15: For hvis dit hjerte stopper,
14: er vi forvundet.
16: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
17: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
26: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
27: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste. Ja.
26: Til kæphesteryttere og rollespillere.
28: Janik, vi skal derovre.
26: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
29: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
30: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden.
0: Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre min...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Fodboldgolf, fodboldpool, minigolf og mange andre sjove aktiviteter. Vestfyns Fodboldgolf for hele familien, naboerne, venner eller en polterabend. Ingen booking, bare mød op. Find vej til os på vestfyns-fodboldgolf.dk.
6: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
9: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
10: Min far, han går anden hul op golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
11: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
10: Far, så skal vi have is igen.
11: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
10: Minigolf!
12: Drømmer du om den perfekte fest? Gamle Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gamle Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
13: Denne sommer inviterer terrariet Reptile Zoo hele familien ind i Komodo-varanernes rige. Oplev ægte Komodo-varaner. Se Skandinaviens første Komodo-varan-unger og gå på spændende Junior Ranger Mission. Deltag i sommerens fotokonkurrence og oplev daglige fodringer. Besøg terrariet Reptile Zoo i sommerferien. Du bliver bidt af det.
14: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
15: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakket tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
16: til kæphesterytter og rollespillere.
18: Janne, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
15: til kæphesterytterer og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
17: Der er mere fantastisk musik på Skala FM.

brun kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie, alt den her fashion er pretty.